Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Danas je torkovo jutro, 4. augusta. Danas bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne pa bodo 32 do 38 stopinj Celzija.

Odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je bila pričakovana, je na družbenih omrežjih objavil premier Janez Janša. Ocenil je, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Vprašal se je, kje je modrost ustavnega sodišča iz decembra 2012 in dodal, da bo ljudstvo sedaj odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano ter višje plače in pokojnine.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji Republike Slovenije za okolje ARSO. V Kopru pa so do vključno z nedeljo zabeležili že 39 tropskih noči letos.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Točno 6 je Radio Sraka novice. Požarišče na Planji na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku današnje intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje se bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi danes, znova bo sodeloval vojaški helikopter. Na požarišču na Planji na Bovškem je danes, četrti dan gašenja, posredovalo 99 gasilcev s 25 vozili iz Gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in mestne občine Kranj. Pri intervenciji so sodelovali tudi pripadniki Gorske reševalne službe Bovec, Zdravstvenega doma Tolmin, policije in poveljnik občinskega štaba občine Bovec. Helikopter slovenske vojske je opravil 51 odmetov oziroma na požarišče odvrgel približno 100 kubičnih metrov vode. Gasilci so medtem na terenu porabili 349 kubičnih metrov vode. Po navedbah zveze so se tudi danes pojavljala nova podtalna žarišča, ki so jih gasilci sproti gasili večinoma zalivanjem robov požarišča. V intervenciji se je lažje poškodoval gasilec, ki si je poškodoval zapestje. Oskrbila ga je ekipa nujne medicinske pomoči na terenu, nato pa so ga gasilci odpeljali na pregled v splošno bolnišnico Jesenice. Aktivnosti na požarišču se bodo danes nadaljevale v nekoliko zmanjšanem obsegu, pri čemer bo po napovedih Gasilske zveze Bovec znova sodeloval tudi helikopter slovenske vojske. Požar je za zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen. Nuklearna elektrarna Krško za zdaj obratuje s polno močjo, vendar se zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save približuje okoljskim omejitvam, ki bi lahko zahtevale postopno zmanjšanje moči ali celo začasno zaustavitev elektrarne. Trenutna temperatura Save znaša 24,8 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa 2,8 stopinje. Okoljski predpisi določajo, da temperatura reke po izpustu ne sme preseči 28 stopinj, dnevni dvig pa ne sme biti višji od 3 stopinj. V nuklearni elektrarni Krško razmere obvladujejo z uporabo hladilnih stolpov, ki sicer zmanjšujejo izkoristek in proizvodnjo električne energije. Predsednik uprave Pfeiffer je pojasnil, da bi morebitna zaustavitev potekala postopoma in bi trajala približno teden dni, ponovni zagon pa dan ali dva. Na Ministrstvu za okolje in prostor medtem preučujajo predlog, da bi v skrajnem primeru elektrarni začasno omogočili odstopanje od okoljskih omejitev. V Elesu opozarjajo, da bi zaustavitev nuklearne elektrarne Krško lahko povzročila težave pri delovanju slovenskega elektroenergetskega omrežja. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzija, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočila meteorološka agencija. Rekordno temperaturo so izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava, in sicer 39,9 stopinje Celzija. Avstrijski vremenoslovci napovedujejo visoke temperature tudi za prihodnje dni, saj se vročinski val približuje vrhuncu. Danes in jutri so za Dunaj in okolico razglasili najvišjo stopnjo vremenskega opozorila – rdečo. V bližnjem kraju Bad Deutsch-Altenburg bi lahko temperatura dosegla rekordno visoko v vsej zgodovini Avstrije. Leta 2013 je na tej merilni postaji živo srebro naraslo do 40,5 stopinje Celzija. Šele v petek naj bi se vroče temperature nekoliko zmanjšale. Tudi v slovaški prestolnici so včeraj popoldne namerili rekordno visoko temperaturo. Po navedbah tiskovnega predstavnika Slovaškega hidrometeorološkega inštituta so izmerili temperaturo v višini 39,9 stopinje Celzija, navaja slovaška tiskovna agencija TASR. Šport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage. Letošnja Vuelta bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 17, Črnomelj 18, Kredarica 14 stopinj, Kočevje 16, Portorož jasno 20, Lisca jasno 25, Ljubljana jasno 21-19 v Novem mestu. Še na ceste, večjih posebnosti trenutno v prometu ni, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 6 je in skoraj da 8 minut, to so bile prve jutranje novice na radiju Sraka.

6 in 10 minut, torek je 4. dan avgusta in kaže, da nas čaka še en pravi poletni dan, torej sonce bo že dopoldne pokazalo svojo moč, popoldne pa bo spet zelo, zelo vroče, zato, spoštovane poslušalke, poslušalci, imajte pri roki kakšno steklenico vode, poiščite kakšno senco in si, če se le da, vzemite kakšen trenutek za osvežitev. Sicer pa tudi tole jutro na Radiu Zraka velja povabilo, če imate pesem, brez katere si ne predstavljate današnjega jutra, lahko pišete ali pokličete za svoj predlog. Naj bo tudi ta vroč torek prijeten, nasmejan in poln dobre glasbe. Ostanite v družbi Radia Zraka.

0: 13 in pol, če 6, 4. avgust pišemo, pozabila sem omeniti še telefonsko številko in ostale kanale za vaše jutranje glasbene predloge, torej 073322100 oziroma 800 ali pa studio afnaradiosraka.com, tisti bolj napredni pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Dobro jutro, Kamence.
1: Dobro jutro, Jože, Kamence, da?
0: Dobro jutro, Jože, dobro
1: da,
0: jutro.
1: Metro.
0: Kako ste spali?
1: Ja, kar redo.
0: Še ena tropska noč za nami, ali?
1: Ja, seveda.
0: Ja.
1: Kot ponovat.
0: Kako se hladite? S klimo, kako drugače? Kakšno imate?
1: Klima je ustanovanje, drugače pa bazen.
0: Bazen, o, krasno.
1: A, seveda, se namakamo.
0: Ja, lepo. Dopoldne pravite, zjutraj tako le z luftat v senci, a ne?
1: Tako.
0: Popoldne pa pride na plano bazena, ne?
1: Tako povodno,
0: na vrsto, tako.
1: Tako ja.
0: Krasno, krasno, Jože.
1: Super.
0: Evo, še en tak navdih za vse ostale. Kaj pa za tiste, ki bazena nimamo za enkrat?
1: Ja, ne vem, voda, kakorkoli, lovorček,
0: tako
1: duša, malo.
0: Tako?
1: Ja.
0: Vseeno, samo da nekaj prši, ne?
1: Tako,
0: radnega.
1: Da se nekaj hladi.
0: Tako. Upam, da bo pršilo tudi kaj zraka kmalo, ne? Ampak
1: ja,
0: do 15. ba je, ne bo dežja, pravijo.
1: Res.
0: Tako pač je. Vroče dolgo poletje, ne? Tako.
1: Res.
0: Jože, kaj pa glasba?
1: Da, takova. Bilo poletje je.
0: Bilo poletje je. Kako si ga bomo zapomnili, ne?
1: Ho, vroče, se gori.
0: Tako, res je. Da. Jože, lep in uspešen dan vsem prisotnim, prisebnim. Vse
1: hvala,
0: dobro.
1: Hvala, v studio.
0: Hvala, do naslednjič imajte.

0: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka.
1: Je lepa hvala za lepe želje. Dobro jutro še nekomu.
2: Halo, dobro halo. Jutro, Renata, tle je Bogdan iz Suhe krajine.
1: Dobro jutro v Suho krajino. Bogdan.
2: A je ki toplo?
1: Zaenkrat je še super, hvala lepa.
2: Zdaj je še dobro, jo.
1: Tako. Bogdan, kaj pošljemo v Suho krajino?
2: Jaz bi pa akorde Stara Svetonarca.
1: Polko poslušamo akordov, lepa hvala za predlog, lep in uspešen, pa ne prevroč dan, čeprav napovedujejo tja do 38 stopin, ampak treba si je poiskati in pomagati sam, kakor si človek lahko, a ne, tako kot smo slišali Jožeta. Dopoldne senca, popoldne pa kakšen bazen, kolpa, voda, toplice, karkoli že. Dobro jutro.

0: Šel sem jih ostaja do pol sedmih. Vroč torek pričakujemo. Kdo pa je z nami v tem le zaenkrat še svežem jutru?
1: Dobro jutro, gospa Renata. Tukaj
0: dobro
1: Mirko jutro. Iz Karmelje.
0: Mirko, lepo zdrav, dobro jutro tudi vam. Kako se pa vi, kaj hladite v teh dneh?
1: Ja, tako, not, v sencu.
0: V sencu?
1: Zjutraj malo odprem, da se preljuta.
0: Potem pa zaprit,
1: ne? Vse, pa zaprem pa.
0: Tako. Pa mine tako. Dan, ne?
1: Pa mine, ne.
0: Tako, res je. Mirko, kaj pa glasba?
1: Glasba bi pa od Tomislava Jučiča, večeras je naša fešta.
0: Tudi prav, da vam tako lepo piham z vašo jutranjo glasbeno željo. Vse na dušo, če drugače, a ne?
1: Ja.
0: Ne. Lepo, Mirko, bodite v senci, dovolj tekočine, kot smo slišali, če pa greste ven, pa poskrbite tudi za kakšno zaščito, a ne? Sonce je močno, pa tudi nevarno. Srečno, do prihodnič.
1: Hvala.

Še nekaj minut, natanko štiri, ostajajo do pol sedmih, če je še kakšna jutranja glasbena želja, dobrodošli. Sicer pa se tradiciji torkovega dne ni izneverila poslušalka. Anica pravi, dobro jutro, za naše pohodnike sem izbrala pisem Tam smo doma, fantov z vseh vetrov. Prav lepo zdrav sem, pa tudi Martini v Dolenje vrh polje pravi torkovanica, če sem jaz tole prav povezala, pošilja pozdrave četrtkovi Martini. Ja, vsem še eno krasno, prijetno, poletno torkovo dobro jutro, tule pa so fantje z vseh vetrov.

Tam smo doma, fantje, so vseh vetrov še zadnja oziroma predzadnja. Tale torkova jutranja glasbena želja na našem radiju. Dobro jutro, rada bi slišala pesem od Darje Gajšek, Kako pogrešate srce, hvala za glasbeno željo in lep dan še naprej, je zapisala Marinka. Tole je vaša izbrana melodija, vsem lepa hvala za sodelovanje, pesmi bo na preteku v današnjem torku, tako kot vedno. Sicer pa obilo informacij in pa tudi oddaja naš vsakdanjik ob desetih prihaja na prvi tir o Zavodu Čebela. Bo govora v današnji oddaji od desetih naprej. Dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Uhu, včeraj na zabavi pri Petru se je vse vrtelo okoli mene, se je pohvalil filmski igralec prijatelju. Ja, to ti pa verjamem, verjetno si bil spet pijan,

Torkovo jutro, 4. avgust, pišemo 15 pred 7. pa čas za dnevni horoskop. Oven, odlično se boste organizirali in spoznali, da vas le dober načrt vodi do dolgoročnega uspeha. Ne izgubljajte energije za preteklost, ampak živite v sedanjosti. Bik, razmislite, kakšno energijo želite širiti med ljudmi in ji sledite. Poskrbite tudi za svoje telo, pijte dovolj tekočine, jejte kakovostno hrano ter si privoščite spanec. Dvojčka. Previdno izbirajte besede, saj lahko s preostrim nastopom ali pretirano strogostjo ljudi odvrnete od sebe. Najprej premislite, šele nato povejte svoje mnenje. Rak. Po nepotrebnem boste zaostrovali odnose doma in v službi. Odzivali se boste iz starih čustvenih ran, zato se vam bo zdelo, da vas vsi namenoma izzivajo. Lev, ne ozirajte se na mnenje ljudi, ki jim ne zaupate in ne sprejemajte njihove pomoči. Tako se boste izognili čustvenim manipulacijam, ki ste jih že skoraj premagali. Device, natančnost bo danes vaša največja prednost. Pred odločitvami skrbno preverite vsa dejstva, saj se boste le tako naučili nekaj iz napak, za katere bi lahko odgovarjali vi. Tehtnice. Dobre volje boste, vaš optimizem pa bo nalezljiv. Partnerja ali simpatijo boste zlahka navdušili za bolj sproščeno življenje, med vama pa bodo preskočile iskrice. Škorpion. Dovolite življenju, da vam priskoči na pomoč, umirite misli, globoko zadihajte in opustite vse, česar ne želite več. Naravna selekcija bo opravila svoje delo. Strelec. Vse, česar se boste lotili, bo naletelo na močan odziv. Možna sta mednarodno sodelovanje ali službena pot v tujino, zato natančno preverite vse podrobnosti. Kozorog, ostanite odprti za nove zamisli in iskreno povejte, kaj vas obremenjuje. Nič ni narobe, če pokažete svoja čustva, se vas bodo ljudje tako lažje razumeli. Vodnar, dovolite si več sproščenosti in predvsem telesnega počitka. Dobro psihično počutje bo hitro sledilo, vi pa boste znova polni optimizma in pripravljenosti na nove izzive. In še ribi, sprostite se in ostanite zvesti sebi, saj bo prav prisotnost vaša največja prednost. Tako boste lažje dosegli cilje ter sprejeli podporo ljudi, ki vam želijo dobro. Tudi z valov Radia Zraka vse dobro v današnjem poletnem avgustovskem torku, 4.8.2026, do 7. postaja še 11 minut in pol.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate poletni Radio Sraka.
1: Dobro jutro, Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate ure je 7. Novice. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. Nova temperaturna rekorda so sicer v nedeljo izmerili v Kopru in na Jezerskem. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Rekordno visoke so bile tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj je izstopal Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija, kar je nov absolutni rekord. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Planji na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se od nedelje ni spremenil. Na Zavodu za gozdove Slovenije pozivajo k odgovornemu ravnanju v naravi in ne uporabi odprtega ognja, saj lahko žena sama iskra povzroči škodo, ki je narava odpravlja desetletja. Kako hitro lahko zagori gozd, je pokazal tudi požar na Planji. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na euro 58, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na euro 88 za liter. Liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na euro 49. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija. Ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal pismo predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti in irskemu predsedstvu sveta Evropske unije. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Italija, zagovornica stroge politike na področju migracij, je spričo dogajanja v Ceuti začasno prekinila šengenski dogovor s Španijo. Von der Leyen je včeraj v odgovoru Sanchezu današnje srečanje označila za priložnost za nauke in iz dogajanja v Ceuti. Poudarila je, da izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov so na von der Leyenovo, Kostajovo in irsko predsedstvo sveta Evropske unije v petek tudi naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi slovenski premier Janša. V njem so predlagali, da bi na videokonferenciji uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Italijanski notranji minister naj bi na današnji videokonferenci predstavil predlog Rima, da bi na ravni Evropske unije vzpostavili centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po tako imenovanem albanskem modelu. Šport. Nogometaši Celja so pred tednom dni po opravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Agnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvo oziroma prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. Povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob 6. Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 15, Katarina nad Ljubljano 24, Bilje Nova Gorica jasno 19, Kredarica jasno 14, Letališča, Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 17, Portorož jasno 21, Listca jasno 24, Murska Sobota 17 stopinj, Ljubljana jasno 21, Postojna 14, Novo mesto jasno 19 stopinj Celzija. Še na ceste, zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču pa na Štajerski avtocesti promet ovira na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Dobrih 7 minut čez 7, to so bile novice na Radio Sraka.

Tole so bili za Dobro jutro Frančiči, sosed sosedo, 14 minut čez sedmo, spremljate torkovo jutro na valovih radija Sraka, 4. avgust, pišemo, je še slab mesec in znova se bodo zaslišali šolski zvonci, zato ta čas uživajte počitnikari v zasluženih počitnicah. Ja, in ker prave osvežitve danes očitno ne bo prineslo vreme, jo bomo poiskali vsaj v glasbi. Če ne morete trenutno skočiti v morje, lahko za začetek skočite z nami v naslednjo skladbo. Skupina Kalipso, Skok v morje.

18 minut čez sedmo, še tole obvestila. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec. Naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Latina.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško veš odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Črešnice, Crklje center, Račja vas, Boršt, Boršt, Gramuznica. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 7. uro. Na območju transformatorske postaje Račja vas, Boršt, Boršt, Gramuznica. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 10. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Krška vas, SCT, Krška vas, obrtna cona. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Zagradec, nizko napetostno omrežje Jevša, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski graben, nizko napetostno omrežje, druga vrsta Romih, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica, mesto, nizko napetostno omrežje, prosto stoječa omarica, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Stari grad, v torek 4. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska, nizko napetostno omrežje Grajska pri gradu, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno omrežje Kunštek Levo, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Tosti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prevole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete. V petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mokronok del, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.15 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči vrh in Čužnja vas, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migolica in Fužine Mirna v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Dobro polje, Šentvid, Stara žaga, Planinska vas, Loke in Podlog Bohor. V torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina Šola, Montprejs in Planina Trg. V sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno omrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golbinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8. Nubice. V Višnji Gori so po koncu šolskega leta stekla obsežna gradbena dela za prizidavo in rekonstrukcijo tamkajšnje podružnične osnovne šole. Projekt vključuje odstranitev južnega trakta šole ter gradnjo novega trietažnega prizidka z več kot 1500 kvadratnimi metri novih površin. Dela bodo potekala skozi celotno, prihajajoče šolsko leto, zato bo pouk organiziran po prilagojenem režimu. Gradbišče je že ločeno od šolskih prostorov, zaprti so vsi prehodi proti območju gradnje. V telovadnici pa urejajo začasno jedilnico in knjižnico. Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnat in ravnatelj osnovne šole Stična Marjan Potokar poudarjata, da bo v času gradnje največja pozornost namenjena varnosti učencev, zaposlenih in obiskovalcev. V bližini šole zato urejajo tudi začasno avtobusno postajališče. Po končani gradnji bo šola bogatejša za nove učilnice, knjižnico, kuhinjo in jedilnico, kabinete ter druge sodobne prostore. Celotna naložba je vredna približno 5 milijonov evrov, od tega je občina za projekt pridobila 1 800 000 evrov državnega sofinanciranja. Poletna vročina ne obremenjuje le ljudi, ampak tudi ceste. Površina asfaltnega vozišča se lahko na neposrednem soncu segreje na več kot 60 stopinj Celzija, kar vpliva na njegovo obstojnost. Kot pojasnjujejo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, je asfalt temperaturno občutljiv material. Pri visokih temperaturah se bitumensko vezivo zmehča, zato se pod težo predvsem tovornih vozil lažje pojavijo kolesnice in druge deformacije vozišča. Takšne poškodbe niso le estetska težava. V kolesnicah se ob dežju zadržuje voda, kar povzroča nevarnost in zmanjšuje prometno varnost. Strokovnjaki zato razvijajo nove asfaltne zmesi, ki bodo bolje prenašale vse pogostejše vročinske valove in večje prometne obremenitve. Pri tem preizkušajo izboljšanja bitumenskega veziva, nove sestave asfaltnih zmesi ter uporabo recikliranih materialov. Čeprav bi se zdelo logično, da bi asfalt hladili z vodo, strokovnjaki poudarjajo, da takšni ukrepi dolgoročno niso učinkoviti. Med najboljšimi rešitvami ostaja ta uporaba kakovostnejših asfaltnih materialov in senčenje cest z drevesi, kjer je to mogoče. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah Amerike prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje. Po podatkih raziskave je leta 2025 marihuano redno uporabljalo 43,8 milijona američanov starih 12 let ali več, medtem ko jih je cigarete redno kadilo dobrih 36 milijonov. Največ rednih uporabnikov marihuane je bilo med mladimi odraslimi, starih od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. Kajenje cigaret je bilo najpogostejše med osebami starimi 26 let ali več. Rednih kadilcev v tej starostni skupini je bilo dobrih 32 milijonov. Najpogostejši način uporabe marihuane ostaja kajenje. Sledijo uživanje prehranskih izdelkov z vsebnostjo konoplje, uporaba elektronskih uparjalnikov, koncentratov, voskov in drugih koncentriranih pripravkov. Poleg kajenja cigaret je 30 milijonov američanov starih najmanj 12 let poročalo o redni uporabi elektronskih cigaret z nikotikom. Ugotovitve se upadajo z nadaljnim širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane v ZDA in potrjujejo občutek turistov, ki se jim na obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vse povsod. Po podatkih Nacionalne konference državnih kongresov ZDA je medicinska uporaba marihuane dovoljena v 41 zveznih državah, rekreativna pa v 24. Obe obliki uporabe sta zakoniti v prestolnici Washington. Šport. Slovenski atlet Anže Durjava se je pred dnevi med treningom meta kopja v Zalogu huje poškodoval. Po doslej znanih informacijah se je 25-letnik s kopjem poškodoval sam. Na kraju so mu hitro nudili prvo pomoč, nato pa so ga v zelo resnem stanju prepeljali v UKC Ljubljana. Durjava je bil kandidat za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu v Birminghamu in sredozemskih igrah v Tarantu. Letos je nastopil na evropskem pokalu metih v Nikozi, lani pa je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo. Njegov osebni rekord v metu kopja znaša 78 metrov in 81 centimetrov, s čimer zaseda 6. mesto na slovenski večni lestvici. Bil je tudi član slovenske reprezentance, ki je lani na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru napredovala v prvo divizijo. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 18, Črnomelj 19, Kočevje 16, Nova Gorica jasno 20, Kredarica 15 stopinj, Ljubljana 21, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20 stopinj Celzija. Še na ceste, žival na cestišču, promet ovira na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Osem je in točno 8 minut. Slišali ste novice na radiju Sraka.

Točno 8 in 15 minut čas za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 187 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 57 kršitev javnega reda in miru ter 76 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 41-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 22 olomov, 8 poškodovanj tujih stvari, 5 povzročitev telesnih poškodb, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 ponarejanje listin in 1 rop. Toliko o kroniki o številkah, naj vam današnji torek prinese kaj lepega. Mirno in predvsem varno dopoldne.

Dobro jutro, dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, 4. avgust pišemo. Čas za rubriko Na današnji dan. Prav 4. avgusta leta 1880 se je v Ljubljani rodila pisateljica Manica Koman. Od leta 1911 je delala pri reviji Slovenski narod, od leta 1916 do 1942, ko so jo odpeljali v internacijo na otok Rab, pa je bila knjižničarka v Ljubljanskem mestnem arhivu. Prva literarna dela je začela objavljati leta 1906. Sprva je pisala črtice, poznaje pa tudi igre. Njen slog je bil poljuden, romantičen in melodramski. Motive pa je zajemala predvsem iz vaškega življenja. Manica Komanova je bila priljubljena pripovedovalka pravljic in otroških zgodbic. Objavila jih je v knjigah Slike, zgodbe, šale, Vse za naše male, Stric s košem, Teta s ceharjem in Hop čez planke na uganke. Rojstna hiša gledališkega igralca Radana Krsta je bila kar Narodni dom v Trstu, sicer središče kulturnega in političnega življenja tržaških Slovencev. Rodil se je prav na današnji dan leta 1906 v Trstru. Leta 1920 je z materjo odšel Maribor in ob delu na železnici obiskoval dramsko šolo. Nastopal je na ljubiteljskih odrih ter z majhnimi vlogami v mariborskem gledališču, v katerem je bil leta 1929 stalno angažiran. Med drugo svetovno vojno je nastopal v ljubljanski drami, po njej pa je odšel v slovensko stalno gledališče v Trst in kmalo postal njegov prvi igralec. Dramske like je oblikoval domišljeno in občuteno, z izbranim govorom in gibom. Njegov ustvarjalni razpon je bil zelo velik. Rado na Krst je leta 1976 prejel Borštnikov prsten, 3 leta pozneje pa še Prešernovo nagrado. Geograf, zgodovinar in kulturni delavec Pavel Stran je leta 1981 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je bil pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu v Trstu in se ukvarjal predvsem šolsko, prostorsko, zgodovinsko in demografsko problematiko. Z referati je sodeloval na posvetih, nastopil v Evropskem parlamentu v Strasburgu ter predaval v Ljubljani, Trstu, Gorici, Vidmu in Celovcu. Objavljal je tudi v Primorskem dnevniku in s cikli oddaj sodeloval na Radio Trst A. Leta 1989 pa je v italijanščini in angleščini izdal knjigo, ki velja za temeljno predstavitev slovenske narodne skupnosti v deželi Furlaniji, Julijski krajini. Pavel Stran se rodil prav na današnji dan 4. avgusta leta 1946 v Trstu. Prav na današnji dan leta 1956 je z gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. Uradni rojstni dan slovenske televizije je sicer oktobra 2 leti pozneje. Od 4. do 16. avgusta pred 63 leti je bila namreč na gospodarskem razstavišču mednarodna razstava radija in telekomunikacij. Takrat so dali ljubljanskemu radiju na voljo posebno dvorano, odkoder so po 3 ure na dan prek začasnega oddajnika predvajali televizijski spored, seveda živo. Sestavljen je bil iz pregleda aktualnih dogodkov, kulturnih znamenitosti in športnih poročil. Da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi, v Ljubljani je bilo namreč takrat le kakšna 2 ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov, so TV aparate postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah. Gledalci so tako prvikrat videli radijske napovedovalke in napovedovalce. Med prvimi znanimi in priljubljenimi gosti pa je nastopil Frane Miličinski Ježek. Na začetku programa se je na televizijskih zaslonih prikazal napis Radio Ljubljana, televizijska oddaja, televizijski studio, gospodarsko razstavišče. Tako, zgodovino smo za danes opravili, zdaj pa je čas, da pišemo današnje spomine. Naj jih spremlja dobra glasba. In če je današnji dan za vas nekaj posebnega, ker praznujete rojstni dan got ali kakšen drug lep mejnik, iskrene čestitke. Naj vam današnji dan nariše velik nasmeh na obraz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, ure je 9. Novice. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Sočasno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Medtem ko je prvo leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v zadnjih 2 letih v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Trenutno v okviru procesa poplavljene obnove, ki je zastavljen kot 5-letni projekt, potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor obnova trenutno poteka skladno s časovnico, dinamika na občinskih projektih pa celo nekoliko prehiteva načrtovano. Med večjimi projekti, ki jih v okviru programa obnove financira država, imajo trenutno absolutno prednost tisti, ki so nujni za vzpostavitev pogojev za gradnjo nadomestnih objektov za tiste prebivalce, ki se morajo zaradi ogroženosti objektov trajno izseliti. Med temi so projekti potrebni za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v naselju Rakovlje v občini Braslovče ter naselju Vila Široko v občini Šoštanj. Država je v zadnjih 3 letih zaradi ogroženosti objektov sprejela tudi sklepe o odstranitvi 350 objektov, dodatno pa je zaradi izvedbe državnih ukrepov za preprečevanje naravnih nesreč v spodnji Savinjski dolini za odstranitev določila še 4. Za vse objekte pa so bile izdelane cenitve in pripravljene ustrezne pogodbe. Do zdaj je država z lastniki domov sklenila 325 sporazumnih pogodb in odkupila 308 objektov, za odškodnine pa namenila 101,8 milijona evrov. Država je pred 3 leti prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so bili lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo. Pristojni pravijo, da obnova vseh stanovanjskih objektov še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo, pa je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov. Medtem ko je nekdanja oblast napovedovala, da bodo v skladu z izkušnjami iz avgustovskih poplav 2023 poskušali nadgraditi oziroma prilagoditi zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki bi bil boljša zakonodajna podlaga za prihodnje podobne situacije, pa je novo vodstvo Ministrstva za okolje do odločitve glede korenitih sprememb zakona zaenkrat previdno. Trenutno poteka analiza dosedanjih izkušenj in učinkovitosti veljavnih rešitev, pri čemer ocenjujejo tako zakonodajni okvir kot tudi organizacijo dela pristojnih institucij, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Glede vzpostavitve posebnega sklada za takojšnje ukrepanje ob naravnih nesrečah z neposredno podporo občinam, ki ga je okoljska ministrica Polona Rifel napovedala med zaslišanjem v državnem zboru, pa so izpostavili, da preučujejo različne možnosti za izboljšanje sistema financiranja in izvajanja nujnih ukrepov. Dosedanje ugotovitve za zdaj ne kažejo, da bi bila ustanovitev posebnega sklada edina ali nujno najbolj učinkovita rešitev. Večji poudarek namenjamo racionalizaciji postopkov, hitrejšemu aktiviranju obstoječih finančnih mehanizmov, uskladitvi geoinformacijskih slojev in podatkovnih baz, ter boljšemu operativnemu usklajevanju pristojnih organov, so še navedli. V ukrajinskem napadu z dronom na industrijsko cono v kraju Čehov v bližini Moskve je umrlo 5 ljudi, je danes poročil guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Tarča Kijeva je bilo znova tudi podjetje Wildberries. Ruski nočni napadi so med tem v Ukrajini zahtevali 4 smrtne žrtve, so sporočile oblasti v napadenih regijah. V Leningrajski regiji na severozahodu je napad z droni zanetil požar v logističnem centru spletnega trgovca Wildberries v kraju Krasni Bor, so davi na telegramu sporočili iz podjetja. Po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka so nad regijo ob tem sestrelili 17 dronov, na lokaciji podjetja pa je nastala škoda. V napadu na skladišče je bila ranjena ena oseba. V zadnjih mesecih je Ukrajina občutno okrepila napade na Rusijo, vključno s cilji globoko v njeni notranjosti. Predsednik Zelenski je večkrat poudaril, da je vojno treba vrniti nazaj v Rusijo. Šport. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega 4 reprezentantov. Pred tem bo v daljinskem plavanju od 4. avgusta tekmovala Špela Perše. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja. Poleg Klančarjeve in Perše tove bodo na evropskem prvenstvu tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo bo evropsko prvenstvo izpustila obolela mariborska olimpika Katja Fajn, ravenska olimpika Janja Šegal pa ni zmogla odplavati norme. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po državi ob 8, Celje in Črnomelj 22 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 24, Katarina nad Ljubljano jasno 26, Kočevje 19, Kredarica jasno 15 stopinj, Portorož jasno 24, Lisca 25, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto 23, v Postojni jasno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, tam je promet oviran med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila pa promet ovira na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani nastajajo zastoji, kot tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Dobrih 9 minut čez deveto, slišali ste novice na radiu Sraka.

Če slabih 9 minut ostaja do 9:30, čas za nekaj obvestil in povabil. Kulturni center Semič in knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič, vas vabita na ogled mladinskega filma, ki bo v petek 14. avgusta o 8:30 zvečer. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega apostolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Pred projekcijo bo z vami Jože Žunič z policijske postaje Črnomelj, ki bo v kratkem pogovoru predstavil delo kriminalista in približal zanimivosti svojega poklica. Vstop je prost. V sklopu 10 dnevov zeliščarstva v Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka. Od 11. do vključno 21. avgusta med 9. in 14. ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko da največ 2 vzorca. Oddaja vzorcev je brezplačna. Kdo lahko sodeluje? V sodelovanju vabljeni tako registrirani pridelovalci kot tudi ljubiteljski izdelovalci marmelad. Zagorje pri Pilštanju pa vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Maša bo ob 10. uri, romarska maša bo tudi v soboto zvečer 8. avgusta ob 19. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje bo že v četrtek 6. avgusta ob 19. na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcije kratkih filmov Najboljšega vredni, Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, Neznani znanci in Iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Teden dni poznaje, v četrtek 13. avgusta ob 19. se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštarcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskemu poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca avgusta izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00 2026 in namenom Šolar 2026. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik, tu sem doma. Moja gostja je tokrat Andreja Stanković, sicer biologinja, čebelarka, lončarka pa še kaj. Dobar dan, dobrodošli.
2: Lepo zdrav sam.
1: Naštela sem, da ste biologinja, pa čebelarka, lončarka, kako bi sebe opisali za vse tiste poslušalce, ki vas morda ne poznajo?
2: Ja, to je kar dobra, moj dober opis. Zdaj v bistvu sem največ čebelarka, lončarka, vrtnarka in tako naprej. Imam čebele že dolga leta, svoje življenje pa sem preživela ne kot biologinja, ker sem študirala, ampak kot lončarka.
1: A res? Ja. Zanimivo.
2: Tako je naneslo, da sem zgodaj, ko sem izgubila očeta in prevzela njegovo elektromehanično delavnico, Vlado Cerovšek je bil moj oče. In je imel tudi delavce in ko je na hitro umrl pri 55-ih, je mamo od stresa, od žalosti infarkt, ker sta se zelo imela rada in je šla v bolnico in jaz sem mogla prevzeti in čebele in elektromehanično delavnico. In ker ta elektrika mi ni bila glih pisana na kožo, sem začela delati glino. In dala v oceno te moje izdelke, to je bilo leta 1989, ko sem dobila prvi certifikat, potem sem jih dobila še veliko. Dala sem v oceno obrtni zbornici in doktor Bogataj je takoj mi dal pozitivno oceno in me že povabil na razstavo. In ko sem bila z izdelki na razstavi, so takoj začela prihajati naročila in čist spontano je tako iz mojega hobija postal moj poklic.
1: Krasno.
2: To mi je enkrat na fakulteti profesor Gogala rekel, ker je mislil, da bom študirala etimologijo in specializirala, ne, je rekel, veš, najlepše, kadar imaš svoj hobi za svoj poklic. No. In meni se je to zgodilo čist drugje.
1: Spontano.
2: Ja.
1: Lepo. Če se ustaviva na kratko pri vašem poklicu, hobiju lončarke, zakaj vas je glina tako prevzela?
2: Jaz sem tak multipraktik. Počela bi vse in še tisoč idej imam v glavi ves čas in glina je nekaj, kar te pritegne v zemlji in nudi, glina nudi toliko izraznih možnosti, da ni konca, da lahko ti celo življenje delaš vsakič nekaj drugega, to je toliko velik tehnik in načinov, da se nikoli ne zasičaš tega. Tako da, čeprav sem malo odnehala, ampak še vedno me vleče, vedno spet najdem nov izziv in glina je res en tak material, poleg tega, da je zdravila, no, potegne iz tebe vse slabe stvari in jih izniči. Zdravilna je v bistvu za telo in duha, za tiste, ki delajo z njo, tako da še vedno dosti ljudi hoče priti k meni na delavnice in uživamo vsi skupaj. In
1: krasno. Kaj pa bil se, spomnite ti svoj prvi izdelek lončeni?
2: Ja, veste, da sem začela, ker jaz sem pa tudi obsedena z vrtnicami. Sem cepila 100 vrtnic lani, pa predlani, no, in obožujem ta vonj in to rastlino in moj prvi izdelek je bila glinena vrtnica. In te sem delala dolga leta, potem še v vazicah, na lučkah in tako. V glavnem vem, da sem začela z vrtnico in tudi moj prvi predajni izdelek je bila ta vrtnica.
1: Kako pa se je vaša pot potem od vrtnice nadaljevala? Verjetno ste rasli s to glino in izdelki tudi naprej.
2: Ja, v bistvu moj sin pravi, da ni nobene zidance na Trški gori brez moje luči pa brez mojega polička. Tako da v bistvu je to res šlo spontano, ker jaz sem imela veliko idej, ljudje, ki so prihajali, so imeli pa še svoje ideje in Delala sem vse žive tehnike in luči so me zelo potegnile, velik delam še vedno luči, namizne svetilke, te so ponavadi z vrtnicam, še vedno, ja. So posodje, ne, tudi krožnike in pladne in lončke, pa tudi okrasne izdelke, no, tudi situlo sem izdelala, za kar sem dobila tudi nagrado kot spominek. Potem velik nagrad sem dobila za, recimo, za sklede pisanice tudi, potem posoda za med v obliki čebele, potem posoda za med v obliki medveda za Kočevsko. Veliko je bilo, kar težko se vseh stvari spomnim, toliko velikih je bilo. No.
1: Kje pa v bistvu ustvarjate?
2: Imela sem zelo lep prostor, velik atelje, midva z možem sva naredila hišo, sva mislila se noto seliti, ampak potem, ko je moj oče se vse obrnilo na glavo, smo ostali z mamo, da smo ji pomagali. In ta hiša je potem bila napol dokončana, sem pol je bilo narejene, zato da sem imela v njej atelje in prodajni prostor. Zdaj pa, in je bil res prostor zelo lep in poln energije in ljudje so radi prihajali. Zdaj pa sem zmanjšala na manjši prostor, ampak trenutno sem pa v fazi selitve te moje delavnice, ker vidim, da je še vedno veliko zanimanja in otroci, ki prihajajo k nam na počitnice, zelo radi ustvarjajo. In v Jevči vasi imamo en zelo lep prostor, kjer zdaj postavljamo kozovc in v njem bo svoje mesto imela tudi moja lončarska delavnica. Bom jo pa probala postaviti na ta način, da bom not tudi razstavila vse te stare posode, ki so včasih lončari delali in krožnike in neže in poličke in čukce in ne vem kaj vse. Da se to ne pozab, ker Dolenjska je eno področje, ki je bilo zelo bogato z glino in tudi z lončarji. Se je bilo več kot 20 lončarjev v tej šentrnejsko-novomeški kotlini in večina njih je ni imelo naslednikov. Mislim, da smo trije, ki se na celem področju, ki se ukvarjamo zdaj z glino, ne,
1: Da
2: jo ohranjamo, ja.
1: Krasno. Kakšno pa je zanimanje mladih po lončarstvu?
2: Ja,
1: pridajo
2: zelo,
1: na
2: ja.
1: Delavnice ali se potem kasneje slišite?
2: Ja, zelo veliko
1: ukvarjajo
2: zanimanje.
1: S tem, ja.
2: Ja, eni moji učenci v bistvu so zdaj postali celo, se s tem preživljajo, ne. Ker jaz to hočem otrokem povedati, da ni vse internet in socialno mrežje in influencerstvo, ampak rokodelstvo je nekaj, kar nas dela posebne. Ne? Mi smo prepoznavni, ni vse ena plastična posoda, ki jo cel svet predaja, ampak Slovenija ima specifične posode, specifične potičnice, sklede, poličke z temi hecnimi motivi gor in to je treba ohraniti. No. Jaz sem tudi eden od nosilc nesnovne dediščine, sem upisana v register in poučujem te stare obrti, zato ker hočem ohraniti te stare tehnike, ki so obstajale. Istočasno pa iz njih lahko se razvijajo potem nove stvari. Nismo zdaj zacementirani. Samo treba je pa poznati te načine in da lahko potem nadgrajuješ. No?
1: Morda preden se prepustiva malenkost glasbi, se spomnite kakšnega izdelka, ki vas je ali pa naročila, ob katerem ste tako malo čudno pogledali pa rekli, ne, tega pa jaz ne znam oziroma ne vem, kako se to naredi.
2: Ja, veliko je bilo takih izdelkov. Recimo ena posoda za vino v obliki obroča. To mi je bilo tako nekaj, sem rekel, to pa to so bili pa mojstri, ne. Sploh, če greš tudi v muzej, vidiš stvari, ki misliš, pa jaz tega ne bi nikoli znal. No, ampak zdaj jaz z glino delam že 40 let in v bistvu se mi zdi, da ni izdelka, ki ga ne bi mogla narediti. Ne? Samo pač moči nimaš več tiste, da bi toliko veliko gline zvrtel. Samo...
1: Kakšna spretnost je v bistvu potrebna pri tem?
2: Ja, odvisno, česa se lotiš, recimo. Mi smo zdaj, ko imam te delavnice spet, tam v gozdu se dobivamo čez vikende z ljudmi, ki jih glina zanima. Najprej učimo pinching, to je stiskanje. To je ena zelo starodavna tehnika, pratehnika, ki jo recimo v Afriki še vedno uporabljajo tuaregi. To ljudstvo, ki naredi zelo tenke, velike posode, v katerih potem nosi vodo iz zbirališč do domov. Ne? In to je recimo ena taka tehnika, kjer ne rabiš prav ni česar. Samo svoje roke in občutek in to ljubezen. Da se samo s to tehniko izdelati nešteto stvari. Uh-huh. In ti že ena tehnika, da toliko možnosti, da je lahko to tvoj posel.
1: S katero tehniko pa najraje in najpogosteje delate?
2: Jaz sem zelo rada vrteno. Uh-huh. To me je učil Pungarčar pokojni, ker se mi zdi, da če si dolenc mora znati vrteno. To je zelo, ko gledaš človeka, se ti zdi, to je tako enostavno in tako hitro, ampak moraš dobiti eno moraš imeti v rokah nekaj časa vse skupaj to, ne, ne gre to v enem tednu, v enem mesecu. Včasih so vajence, lončari učili celo leto, recimo ni smel se vse zavrteno. On je mogel mesec glino pripravljati, glazure, glazirati, sušiti in pomagati. No. Mi je rekel, ko pa mojster ni bilo, sem se pa malo usedil, pa sem malo probal. In tudi oni niso učili tako, da bi učili postopek po stopnjah, tako kot zdaj jaz učim, ker sem pač sama imela probleme, ker lončari niso znali učiti. Oni so znali sem pokazati, lej tako je rekel in je pokazal. Ni pa povedal, zdaj boš me težišče tle roko tako, nasloni se sem, ne. Ampak jaz sem svojim zgledom učil, ne. In vajenci so se tako učili, da so mingrede lončarja gledali in potem, ko njega ni bilo, so probali, ne. Tako da je to kar tak dolg proces, da se naučiš, ampak ko povladaš, pa lahko narediš 100 enakih izdelkov v eni uri, recimo, ne?
1: Zanimivo. Koliko časa pa traja potem izdelava, bova rekli, dolenskega polička za vino od začetka pa do konca?
2: Ja, naredi se ga hitro. V bistvu pa moraš najprej pripraviti glino. Najprej premesiš glino, jo oblikuješ. Eni celo tehtajo glino, da imajo enake, ampak pravi mojstri ne rabijo tehtati. On si vzeme kepo in potegne in naredi, ampak potem je treba, ko je poliček narejen, je treba ga malo pustiti, ga skoraj cel dan pustiš, predno daš na njega ročo. Uh-huh. Potem ga moraš flojdrati, so rekli lončari. To se pravi, ga moraš obliti z en gobo, kamor boš potem napisal en hecen napis, ne? In malo zdaj s temi različnimi barvami popacaš okrog, ne? To je flojderne, no? Potem pa pustiš sušiti, ampak to ni, da boš ti pustil in šel nekam na izlet, ne? Ti ga moraš vedno pa zvrt, ga moraš obračati, da se pravilno suši, da se ne zvije, ker če pustiš na soncu, bo počil, ne? Tako da to je ves čas moraš biti zraven. Ne? Uh-huh. Potem, ko je suh, ga žgeš in ko je žgan, ga oblije z glazuro in žgeš ponovno. Prvo žganje je biskvit, drugo žganje je pa, da dobiš končni izdelek z glazuro, ki vsebuje drobce stekla, zato so te glazure tako lepo sijoče. Ne? In to je vse skupaj kakšen teden, no, za poliček narediti. Ne moreš
1: ni to tako enostavno, tako kot ne, si marsikdo misli, ne. A ne? Gospa Stanković, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Spremljate radio Sranka in oddajo Naš vsak danjik, tu sem doma z mojo gostjo, biologinjo, lončarko, čebelarko, gospod Andrejo Stanković. O vašem lončarskem delu smo in življenju lončarke smo že kar nekaj slišali. Mimo grede ste tudi čebelarka, kot sem uvodoma povedala. Ob tej priliki ste ustanovili tudi zavod čebela. Kakšen je namen zavoda in kako se je v bistvu začela vaša pot, ki vas je pripeljala do čebel in posledično tudi do ustanovitve tega zavoda?
1: Jaz sem bila čebelarka, sem postala, Hrvatija rečijo, stica jem okolnosti, ne. Čeprav bi bilo zelo čudno, če ne bi postala, saj sem že peta generacija čebelarjev. In to po mami in po očetu. Malo kdaj je tako, da sta obe družini čebelarki, pri meni je bilo tako, da so bili od mame, oče je bil velik čebelar, to je bil Šimc France iz Irče vasi. On je bil velik kmet in čebelar in zelo inovativen in delaven človek. On je celo vozil čebele na Hrvaško z vozom in potem z vlakom. Bil je zelo napreden. No? In nekega dne, eno hecno zgodbo imam, kako je to nastala, ta povezava. Moj oče je bil pa električar. On se je pa izučil za električarja in je imel svoje obrtle na Ragovski. Je privijal elektromotorje in tudi druge stvari počel in veliko električarje dolenskih izučil. No in moj ded je iskal nekoga, ker je bil zelo napreden in imel prvi puhalnik v vasi. In je iskal nekoga, da mu ta puhalnik priključil in nekdo mu je pripeljal mojega očeta in potem je oče to mu popravil in ded je imel potem še tavžent idej, kaj vse mu mora narihtati, ne, in je vse to oče mu naredil. Potem je pa rekel, ja, no, koliko sem ti pa zdaj dolžen, ne? Pa je rekel, oče, tisto talušno hčer mi boš dal. Ano. Stari oče se je smejal, ampak na koncu je res tako naneslo, da je moj oče oženil to Šimčevo Ano in sta bila zelo dober par, no? Zelo dober par. Oče je bil tudi čebelar in mama je bila krasna njegova pomočnica vsem, zelo sta se razumela veliko, no, ko je moj oče umrl, je zapustil 50 družin pri 55-ih in jaz sem mu sicer prej pomagala in ko smo točili seveda in včasih mi tudi razlagal o čebelah in sva gledala, ampak ni me pač tako močno zanimalo, sem rekla, a ti sej to zdaj še ti zna deli, ne, sej bom jo že, ne, sem bila takrat študentka in no, ko sem bila absolventka leta 82, mi je oče umrl in zapustil med drugim tudi 50 čebeljih družin.
0: To je ogromno.
1: Ja, in jaz sem takrat že imela mejhenga sinčka, sem bila absolventka mejhenga sinčka, mož je šel v vojsko služiti po študiju, je bilo takrat tako in s temi čebelami je bilo veliko dela, no dobro je bilo vsem slabem to, da je bilo to novembra, da sem jaz vse dedkove pa očetove knjige ven zvlekla in se začela učiti o čebelah, ker prej očeta nisem prav dobro poslušala, kar me je razlagal, ne, tako kot ponovat otroc, ne, ker mislil, da bo oče večno, ne. Ljudje so začeli prihajati in mojo mamo spraševali, da bi kupili čebele, ker so vedeli, da Cerovšek ima pa dobre čebele, ne. Ampak mama je rekla, pa daj probi, pa bo to ena spomin na očeta, ne. No, in zaradi tega sem potem jaz to, imela sem še sester, sem ona, jo imam še vedno, no, ona živi v Ljubljani, njo čebele niso zanimale, mene je pa to potegnilo, v bistvu se sem kot biologinja me zanima vse, kar leze in kar raste. In sem začela potem spomladi čebelart. Rabila sem, da sem pregledala vse čebele, sem rabila 2 dni. Takrat sem tudi začela na kmetijski šoli delati. Tako da sem točila cel teden. Ker imamo tudi v žlahti veliko bertrancov, večina mojih bertrancov je čebelarjev. So potem tudi en bertranc, Zvonko mi je prišel pomagati očet, recimo. Sem mu še zdaj hvaležna, ker to je bil kar takrat velik izziv za mene, ne. Tako točenje, ne. Je pa zanimivo, no, nisem pa povedala tega, da po očetovi strani so pa čebelarke bile ženske.
0: Uh-huh.
1: Moja babica Rozica Roškova je bila čebelarka, pa njena mama, moja prababica. In recimo tudi moja hčer zdaj, tudi sinovi, vsi so, oba sta za čebelarja, ampak zdaj trenutno na čebelarja, ker nimata časa. Hčer pa trenutno tudi dela medene masaže in apiterapije in tudi uči otroke o čebelah in tako da se ta tradicija nadaljuje. No.
0: Koliko časa pa vam čebele vzamejo dnevno?
1: Ma, kaj pa vem, težko je oceniti. Jaz bi takole mislim, se bom delala na vrtu, ker imam tudi en velik medovit vrt, pa zraven še nivo in še kaj ne. In hočem iti na vrt, ampak bom samo malo čebele pogledala. In se spomnim, ja, tega je treba pogledati, je hotel prelegati, odprem en pan in potem znese tako, da cel dan potem čebele gledam. Ne? Tako da moje delo se prepleta, ne? Ali pa delam na vrtu, dokler ni preveč vroče, potem grem čebelam, težko je oceniti. Moj mož, ki je moj velik pomočnik, ne? Sicer ni čebelar, je pa dober modelar, zdaj je prišel iz svetovnega prvenstva v Makedoniji, pa kolesarje, ampak pa pomaga povsod in prav, da delava od jutra pa do onemoglosti.
0: No, morda za tiste, večkrat rečemo, da so čebele pomembne, se pa strinjam in verjetno se z mano strinjate, tudi bi, da se ljudje premalo zavedamo, kako zelo so čebele pomembne. Kaj bi morali po vašem mnenju vsi vedeti o njihovem pomenu, tako za naravo kot človeka, kot čebelarka, biologinja?
1: Ja, to osveščanje je zdaj že kar dobro, ljudje se že kar zavedajo, kako je dobro, da imamo čebele, ki ohranijo vso to biotsko raznovrstnost. Ne? Slovenija je polna raznovrstnih rastlin, vse zaradi čebel, ki vse te rastline oprašujejo. Recimo Danci, kako znajo ono, bila je ena snemavka pri meni in je rekla, da ima 10 družin. In ko zacvetijo češnje, ji plačajo čebelari 100 evrov, mislim, ti kmetje, 100 evrov po družini, da pripelje čebele na njihovo polje. Da potem one to opršijo. Isto na oljna repica, na vse je rekla, mi živimo samo od teh prispevkov, tudi če ne bi imeli nič medu. Ne? Tega v Sloveniji ni, da bi ljudje bili tako hvaležni, da imamo čebelari čebele. Včasih celo slišam, da jih je preveč. Ne? Nikoli ne more biti čebel preveč, ker narava bi sama to zregulirala. Je pa res, da je zelo malo že divjih čebel. Zato so te gojene naše čebele toliko bolj pomembne. Ne? Pa še nekaj se Slovenci ne zavedamo, kako je čebela identificiran naš narod. Mislim, da mi bi mogli imeti na grbu čebelo. No. Ker Slovenci smo, recimo, mi smo v špici v kolesarstvu. Ne?
0: Uh-huh.
1: Jaz vedno to istem povem, da smo pa tudi v špici v čebelarstvu. Mi smo čebelari, ki imamo, ljudje smo, ki imamo največ čebelarja na prebivalca na svetu. Sicer imajo ti čebelari malo čebel, poprečno imajo Slovenci 12 panjev, ne? To ni veliko primerjavi z ostalimi. In glih to kaže to našo ljubezen, ki se je stoletja ohranila na tem področju. Ne?
0: Uh-huh.
1: Tako da tudi hmenke prihajajo, otroc vedno reče, moj dedi čebelar, od moje babice oči je bil čebelar. Ne? Še vedno je veliko čebelarjev in veliko tega znanja je ostalo. Ne?
0: Nisva pa rekli nič o zavodu čebela.
1: Ja, zavod čebela je pa nastal spontano, recimo že moji prastarši so bili obrtniki in potem se je nadaljevalo, moj oče bil obrtnik, jaz sem njegovo obrt prevzela, ampak tle se niso bile vključene čebele. Ko pa sem za leta 13 postavila nov apiterapevtski čebelnak, sem videla, da je veliko zanimanje otrok, da bi se izobraževalo o čebelah in šoli. In potem sem ustanovila ta zavod čebela, kjer združujejo se vse stvari skupaj, in glina, in čebele, in vse naše ustvarjanje, recimo tudi zimske počitnice, smučanje ima Tjaša, hčerka v tem zavodu, ne. Tako da je kar široko odprta zavod in veliko stvari počnemo, ne.
0: Katera vsebina zdajle trenutno med počitnicami otroke najbolj pritegne?
1: Ja, med počitnicami imamo pa eno zelo dobro zadevo, to so počitnice pri čebeli. To so ene počitnice, ki so zelo, mislim, da kar jaz poznam teh ljudi, ki delajo počitnice, so naše najbolj razvejane in bogate, saj poleg vseh živih športov, od rolanja, plavanja, kolesarjenja, odbojke, ne vem kaj vse počnejo otroci, seveda med dvema ognjema tudi vsak dan, ne. Popovdne je vedno po kosilu, je vedno čas za ustvarjanje. Pa še ena posebnost je, otroci iz četrtka na petek prespijo v čebelnjaku. In oni ne vejo, da imajo takrat eno apiterapijo. Saj ta zrak v panju je zelo zdravilen, zelo dobro vpliva na njihova pluča, obnavlja telo, umirja. Čebele so zelo zdravilne, saj zmanjšujejo stres. Recimo ljudje, ki imajo slabo spijo, na njih na insomnijo zelo dobro vpliva za boljši spanec. Ne. Čebele imajo zelo velik dobrobitov za človeka. No. Ni med tisto glavno, kar je nam zanimivo.
0: Poleg, zgolj produkt, pravite.
1: Tako, tako. Da lahko mi živimo z njimi in spimo v čebelnjaku. Ta privilegij imamo samo Slovenci, ker imamo čebelnjake. Ne. Čeprav se nas svet nas je imel za nazadnjaške zaradi našega malega panja. Naš mali aže panj ima samo dva predela, en del za je plodišče, en del medišče, kjer je samo od 9 do 12 satnic. Drug svet ima nakladne panje, kjer se nalagajo panji kot lego kocke. Če hočeš več, dodaš še eno naklado. Mi tega ne moremo in časov rekel, ah, vi Slovenci ste nazadnjaški, imate tako mehne panje, morate ves čas delati, ne. To je res, samo ta mali panj se lahko zloži enega na drugega in ga imamo lahko v čebelnjaku. In zdaj prihajajo ljudje iz celega sveta v nas zavod, nas opozvati. Včeraj smo imeli Italijane, prevčerajšnjem Angleže. Mislim, imamo ljudi res iz celega sveta, ki jim je zanimivo ta naš čebelnjak in naš panj. Imamo celo ene Amerikance, ki že 9 let k nam prihajajo, vsako leto in so ljubitelji, prav imajo klub ljubiteljev slovenskih čebel.
0: Zanimivo.
1: Ja.
0: Kako pa pomembno je, da takšen zavod deluje prav v Novem mestu?
1: Ja, mislim, da občina ne zna nas cent. Ker mi naredimo veliko volonterskega. Mi osveščamo ljudi, jih izobražujemo o pomenu čebel, o pomenu narave, o pomenu ekološkega kmetovanja, biodinamičnega. To je zelo pomembno za naše zdravje. Sej vemo, kakšno je življenje zelo stresno in kakšen pomen je hrana za človeka. Ne? Mi čebele ne zdravimo, ker pač imamo ves čas turiste, ki hodijo na apiterapijo. V naših čebelnjakih spijo otroci in vse mora biti brez zdravil in brez kemije. Sicer zaradi tega nam po zimi nekaj čebel odmre, ampak mi to vzamemo za kup, ker je večji benefit, da imamo pa zdrave čebele, da se ljudje lahko sedajo in dihavajo ta zrak. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. No?
0: Reciva, ko govorite o vaši dejavnosti, kako v bistvu poteka en obisk pri vas. Kaj doživi obiskovalec, ko prvič pride recimo v zavod čebela?
1: Ja, mi imamo toliko različnih stvari, da je zdaj, kar, recimo, če bi se osredotočila zdaj na čebelarstvo. Lani smo bili na finalisti sejavci. To je najvišje priznanje v turizmu. To je medeno doživetje, ki smo ga razvili. Uh-huh. Ne? In ljudje, ki pridejo recimo na medeno doživetje, to so tujci, smo imeli letos od Južne Koreje, Norveške, ne vem, ni ljudje. Ljudje nas najdejo preko spleta. Zadnjič me je celo en Norvežan rekel, da je vtipkal na ChatGPT najboljše doživetje v Sloveniji in smo bili prvi na vrsti. In zato nas je obiskal. Ne? No in ko pridejo ti ljudje, najprej jim zunaj predstavimo naš medeni vrt in naše posestvo. Imamo vrt z več kot 100 zdravilnimi rastlinami. Potem seveda spijemo medico, ne? Za vstop v čebelnjak pa že moraš nekaj vedeti. Uh-huh. In mi se potem pogovarjamo o čebelah in jih malo izobražujemo o slovenskih čebelah, zakaj naša kranjska sivka druga najbolj razširjena čebela na svetu, ne? Zakaj smo mi tako zaljubljeni v čebele. Ne? Potem imam eno škatlo, ki je bila včasih za cigarete, mnogi se bojo spomnili, ena škatla, kjer je bila ptička in če si potegno, je ta ptička ti vzela ven en cigaret.
0: Lesena škatla.
1: Ja, lesena škatla. Jaz imam v tej škatli na mesto ob cigaret imam zvito vprašanja in ko ljudje potegnejo na vzvod, jim ptička da eno vprašanje in oni, ko odgovorijo na vprašanje, včasih ga sicer ne vejo, pa jim pomagam, ampak s tem se oni nekaj naučijo in ko odgovorijo na vprašanje, imajo odprt vhod v čebelnjak. In v čebelnjaku si potem ogledamo opazovalno steno. Jaz sem prva v Sloveniji, ki sem naredila tako veliko opazovalno steno, kjer pride 10 satnic in ti lahko opazuješ celo čebeljo družino skozi steklo. Uh-huh. Ljudem je zelo zanimivo videti plesavko, kako svojim plesom, otroci so včasih rekli, čebele plešejo za zabavo. Zdaj pa, ko prihajajo otroci, ki jih že učimo, jih več kot 10 let o čebelah, že vejo, da čebele plešejo zato, ker je to način komunikacije. Uh-huh. In to isto mi je recimo zanimivo, ko gledajo te plesavke, potem čistilke, kako nosijo ven smeti, doilje, kako hranijo matico, kako zalega, ne? Kar nekaj časa posvetijo temu. Zanimivo jim je tudi to, da smo že moje hčeri že 6. generacija čebelarjev. Ne? Imal to dogodivščine mojih dedov in moje babice, kaj se vse zgodilo na teh prevozih čebelin in kako je se to potekalo. Potem pa jim napravimo, oni se potem uležijo na panje in izkusijo apiterapijo, medtem pa jim mi v gostu, kjer imamo v senci eno veliko omizje, pripravimo medeno doživetje in to se pravi degustacijo vseh medenih jedi. In pripravimo 7-hodni meni v bistvu. Veliko teh jedi je z medom, niso vse, ampak ljudje so šokirani, ker niso kaj tazga pričakvali v enem gozdu od ene čebelarke, ne.
0: Krasno.
1: Ja, in to pa delamo skupaj z sinom in z možem in z hčerko in tako.
0: Dela vam potem ne zmanjka.
1: Ne, to pa ne.
0: Gospa Andreja, ko sva ravno pri čebelah, pa še ena slakova.
1: O, super.

0: Tako še vedno se pogovarjam z mojo gostjo, gospo Andrejo Stanković, biologinjo, lončarko, čebelarko, pa tudi ustanoviteljico Zavoda čebela iz Novega mesta. Povejte mi, opažate, da lahko čebelarstvo, pa tudi narava in njihova doživetja, torej naravna doživetja, postanejo tak pomemben del turistične ponudbe naše regije Dolenjske?
1: Ja, mislim, da ja, dokaj smo glih mi, ne. Mi smo prvi čebelari, ki smo dobili unique experience, to je edinstveno doživetje. In zdaj na Slovenska turistična organizacija ponuja turistom kot posebno doživetje v Sloveniji, ne. Ljudje se zelo zanimajo za čebele in jim je zanimivo, ne, kako čebelari to počnemo, kaj počnemo, ker večina čebelarjev ne dovoli vstopa v svoj čebelnjak, misli, da se bojo prinesle kakšne bolezni, ne, in se bojijo tega, ne. Jaz se tega ne bojim, sicer vsi ljudje se vedno umijajo predno roke, predno pridejo noter, ampak zelo en turistični produkt, ki ga prav nihče ne počne, je ta, da jaz dam svojim obiskovalcem, ne samo tem, ki pridijo na celotno doživetje z vso to hrano. Lahko pridijo tudi ljudje samo pogledati čebele in degustirati med. In to pridijo recimo aktivi kmečkih žena ali pa razna društva. In potem jaz tem ljudem dam čebele v roke. V bistvu brez klobuka, brez zaščite.
0: Vas poznajo čebele?
1: Čebele sicer človeka ne poznajo, ampak če vemo, da čebela živi samo mesec pa pol, ampak se pa navadi na človekovo prisotnost. To sem sigurna, zato ker ko sem jaz pred 40 leti zgubila čebele in mi je, ne, pred 35 mi je ostal samo en panj, sem ga dala na balkon. In potem, ko mi je tast kupil še 3 družine, sem jih prinesla, jaz imam vedno čebele na balkonu tudi in mi pijemo kavo zraven. Te čebele, ki jih je tast mi kupil, so bile zelo, zelo divje. Tako si jih imel polno glavo, ko si se usedel na balkon. Ampak s časom so se čebele navadile nas in zdaj, če pride kdo k nam na kavo, jo, me bo čebela, pravim, če te bo pičilo čebela, dobiš glaž medu. Ampak do zdaj še noben ni bilo treba, da tega vedo. Noben ga še ni pičilo čebela. Tako da čebele se navadijo ljudi. Je pa res, da v času kostanja, takrat so čebele pa zelo sitne. Zelo so nervozne in takrat ne hote okoli čebelnjakov. In tudi takrat jaz ne odpiram panje, pustim jih pri miru, ker one imajo zelo težko delo z nabiranjem medu, ker v bistvu ga one nabirajo kot kolibri v letu. So cvetja, kostanja so taki, rečemo, čampli, taki na vrvicah, ne, in one morajo skoraj v letu nabirati ta med in mislim, da so zato tako sitne, no.
0: Pravite raznim društvom in ostalim organizacijam, kaj pa posameznikom?
1: Ja, tudi družine prihajajo na oglede, veliko imamo parov, imamo ogled čebel, damo jim čebele v roke, se pogovarjamo o čebelah, potem imamo degustacijo, imamo 11 vrst medu za degustirati, od češnjevoga do zadnjič mi je prinesla iz Irske, mi je ena čebelarka prinesla med od bršljana. Iz Bulgarije imamo med iz vrtnic, v bistvu jaz sem zbirateljica medu in moji otroci mi prinesijo z vse posod, kamer grejo, od leto sem dobila Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo, pa tudi velik čebelarjev, ki prihaja, mi prinese med, čist intuitivno vejo, da me zanima drug med, ne. Tako da imamo pa tudi eno zelo zanimivo ponudbo za družine, ker pridejo recimo na Dolenjsko in potem se grejo kopati, grejo malo si ogledati na stolp, Novo mesto, ampak potem pa že ne vejo, kaj bi počel. In imamo eno ustvarjalnico z glino, ki jo povežemo s čebelnjakom in pri nas pridejo in si ogledajo čebele, to steno, tudi degustirajo med, potem gremo pa v gost, kjer ustvarjamo z glino. In je zelo lepa izkušnja, recimo to zdaj To poteka, kadarkoli se pač dogovorimo. Čez vikende pa imamo lončarske ustvarjalnice, ki pa tudi smo šele začeli, pa vidim, da je zelo velik odziv ljudi, jih zelo zanima to. Ja.
0: Krasno. Samo še povejte, Dolenjska je velika, kje vas najdejo?
1: Ja, mi smo

0: Stel kozolec, stoletni, obnavljamo na tem posestvu in na vrhu bo tudi prostor za razne delavnice, od lončarskih do kaligrafskih. Sem tudi kaligrafinja že. Za četrtega čebelarja pišem priznanja. Tudi to včasih učim, zelo rada pokažem vrt in imamo tudi zeliščarske delavnice, bomo imeli tukaj. Tako da mislim, da bo tukaj en tak center lepega doživetja, no, lepega življenja.
1: Ja, krasno, kaj vse še ne počnete. Samo še to mi povejte, kako te podnebne spremembe, vročina, spreminjanje tega vremena vpliva na čebele?
0: Ja, to je pa zelo, zelo velik problem, to vreme. Vidimo, da se temperature zelo visoko dvigajo. One v bistvu v tej škatli, v tem panju so zelo tesnjene, morajo ventilirati, da med gostijo, ne? In je zelo malo prostora in imajo zelo, zelo veliko dela, da vzdržujejo klimo v panju. Ne? Zato je zdaj dober malo panje med odprte, da lažje gre vročina ven. In je res problem za rastline, vemo, tudi recimo, čeprav rastlina cveti, ni medicine, ker je preveč suho podnebje, da bi rastlina ustvarila medicino. Spomladi so pa takoj, ko nekaj zacveti, recimo akacija zacveti, je že pozeba, ali je dež pa spere, tako da moj ded je rekel, na sedem dobrih let pride eno slabo leto za čebele, zdaj je pa sedem slabih let. In letos je eno dobro leto, veste, čeprav je zgledalo slabo in je bilo in pozeba in dež med tem, ko je cvetela akacija, ampak potem je zamedila hosta, gost je zelo dobro medil, zdaj je pa problem, recimo avgust je pa zelo problematičen. Čebele so žejne in lačne in mi moramo pomagati. Ne? Moramo nastaviti, kjer ni stoječih ali pa tekočih voda in moramo narediti pitalnike za vodo.
1: To lahko vsak od nas naredi ob vrtu, ob hišah, postaviti pitnike.
0: Tako pitnik, lahko navaden podstavek od lonca, pa gor nasuje malo slame, da se ne utopijo noter. To je... Mi čebelari moramo pa sploh zdaj dati malo redke tekočine, kar v panje, ker čebele so v bistvu zdaj le lačne. No.
1: Zanimivo, marsikdo temu ne ve, kaj dosti, a ne?
0: Ja.
1: Samo še zadnji stavek, kakšni so načrti za voda čebela za prihodnost? Veliko ste našteli, kaj bi še radi. Zamisli vam, ne zmanjka.
0: Ja, idej imamo veliko, no. Zdaj se obadamo ravno z eno serijo daril, kjer povezujemo med in zelišča in produkte razne tudi z našega vrta. Lani smo v bistvu zasadili, pa nekaj tudi letos, tudi robide, maline, jagode in vse skupaj bi radi združilo ena darila, ki bi bila taka naravna, res ekološka in dobra in bi vsak, ki bi prišel z Dolenske, bi lahko odnesel sabo eno darilo iz naših koncev, ne? Da ne bi bile to neki lovilci prhu, ampak neki za pojesti, neki dobrega. Pa tudi rad bi na tem prostoru dal možnost tudi drugim ustvarjalcem, da bi izvajali delavnice. Zdaj se dogovarjamo z eno slikarko Lili, da bi naredila grafične delavnice. Potem tudi drugi, recimo Andrejka Švenarjeva, bo delala ene delavnice.
1: Krasno.
0: Tako da mislim, da se bo dosti dogajalo in da bo lepo.
1: Lepo poletje še naprej, veliko užitkov ob delu s čebelami, z glino, karkoli, s čimerkoli se že ukvarjate, gospa Andreja Stanković, lepa hvala za prijeten in zanimiv pogovor, pa še kdaj naslišanje in nasnidanje v našem studiu.
0: Hvala za povabilo in lep dan vsem, posebno kmetom.
1: Srečno, lepa hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je 11, novice. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Prisotni sta tudi gorska reševalna služba Bovec z dronom in nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Tolmin. Medtem ko razmere na terenu ostajajo pod nadzorom, se na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu požarišča še vedno pojavljajo majhna žarišča. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara ostaja zaprta. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planja na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer. Za zdaj je zajel približno 12 hektarjev gozda. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, Mačarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Na Hrvaškem so na merilni postaji Batina, ki leži v Baranji, na skrajnem vzhodu države ob meji s Srbijo, izmerili rekordno nizek vodostaj Donave, ki znaša minus 142 cm. Prejšnji rekord je segal leto 1909. Rekordno nizek je tudi vodostaj reke Drave, ki na različnih merilnih postajah znaša med minus 172 do minus 192 cm. Vodja Hrvaške državne družbe Hrvatska voda, ki upravlja vodne vire in skrbi za protipoplavno zaščito Zoran Đuroković, je za hrvaško televizijo HRT opozoril na resne razmere, a poudaril, da je oskrba z vodo za zdaj stabilna. Državljane je pozval k racionalni rabi vode in električne energije. Kot je povedal, z energetsko družbo HEP upravljajo količino vode za proizvodnjo električne energije, da zagotavljajo biološki minimum. S tem želimo ohraniti ravnovesje in ravnati odgovorno do ravnave, je še navedel. Nizki vodostaji vplivajo na rastlinski in živalski svet v in ob rekah. Zaradi izjemno nizkega vodostaja so na Donavi pri naselju Bogojevo in Bezdan nasedla tri plovila, je navedlo Hrvaško ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo. S podobnimi težavami se zaradi izredno nizkega vodostaja Donave soočajo na Mačarskem in v Romuniji. Največ težav imajo s hlajenjem jedrskih reaktorjev, poročajo tuje tiskovne agencije. Na hrvaški avtocesti A1 so na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda, je na svoji spletni strani sporočil hrvaški avtoklub. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste zato omejena na 80 km na uro. Hak voznike naproša, naj na navedenem odseku avtoceste, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, vozijo previdno. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovana na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. Naslednje veliko žensko tekmovanje bo med 21. avgustom in 6. septembrom, ko bo v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem na sporedu evropsko prvenstvo. Moško celinsko tekmovanje bo med 9. in 21. septembrom v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo pretežno jasno, temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, zjutraj bodo temperature od 15 do 19 na Primorskem, okoli 21, čez dan pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Preverimo še temperature, izmerjene ob 10. Celje 29, Nova Gorica jasno 31, Črnomelj 30, Kočevje 29, Kridarica jasno 17 stopinj, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto 30 stopinj, Ljubljana 29. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na pomorski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Dobrih 5 čez 11, slišali ste novice na radiju Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Jože Ljuk iz Birne vasi 6 Šentjanč. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Jože Ljuk iz Birne vasi 6 Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 82. letu starosti poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 5. avgusta, ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 82. letu starosti poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 5. avgusta, ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. V Višnji Gori so po koncu šolskega leta stekla obsežna gradbena dela za prizidavo in rekonstrukcijo tamkajšnje podružnične osnovne šole. Projekt vključuje odstranitev južnega trakta šole ter gradnjo novega trietažnega prizidka z več kot 1500 kvadratnimi metri novih površin. Dela bodo potekala skozi celotno prihajajoče šolsko leto, zato bo pouk organiziran po prilagojenem režimu. Gradbišče je že ločeno od šolskih prostorov, zaprti so vsi prehodi proti območju gradnje. V telovadnici pa urejajo začasno jedilnico in knjižnico. Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnat in ravnatelj osnovne šole Stična Marjan Potokar poudarjata, da bo v času gradnje največja pozornost namenjena varnosti učencev, zaposlenih in obiskovalcev. V bližini šole zato urejajo tudi začasno avtobusno postajališče. Po končani gradnji bo šola bogatejša za nove učilnice, knjižnico, kuhinjo in jedilnico, kabinete ter druge sodobne prostore. Celotna naložba je vredna približno 5 milijonov evrov, od tega je občina za projekt pridobila 1 800 000 evrov državnega sofinanciranja. Poletna vročina ne obremenjuje le ljudi, ampak tudi ceste. Površina asfaltnega vozišča se lahko na neposrednem soncu segreje na več kot 60 stopinj Celzija, kar vpliva na njegovo obstojnost. Kot pojasnjujejo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, je asfalt temperaturno občutljiv material. Pri visokih temperaturah se bitumensko vezivo zmehča, zato se pod težo predvsem tovornih vozil lažje pojavijo kolesnice in druge deformacije vozišča. Takšne poškodbe niso le estetska težava. V kolesnicah se ob dežju zadržuje voda, kar povzroča nevarnost in zmanjšuje prometno varnost. Strokovnjaki zato razvijajo nove asfaltne zmesi, ki bodo bolje prenašale vse pogostejše vročinske valove in večje prometne obremenitve. Pri tem preizkušajo izboljšanja bitumenskega veziva, nove sestave asfaltnih zmesi ter uporabo recikliranih materialov. Čeprav bi se zdelo logično, da bi asfalt hladili z vodo, strokovnjaki poudarjajo, da takšni ukrepi dolgoročno niso učinkoviti. Med najboljšimi rešitvami ostaja ta uporaba kakovostnejših asfaltnih materialov in senčenje cest z drevesi, kjer je to mogoče. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah Amerike prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje. Po podatkih raziskave je leta 2025 marihuano redno uporabljalo 43,8 milijona američanov starih 12 let ali več, medtem ko jih je cigarete redno kadilo dobrih 36 milijonov. Največ rednih uporabnikov marihuane je bilo med mladimi odraslimi, starih od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. Kajenje cigaret je bilo najpogostejše med osebami starimi 26 let ali več. Rednih kadilcev tej starostni skupini je bilo dobrih 32 milijonov. Najpogostejši način uporabe marihuane ostaja kajenje. Sledijo uživanje prehranskih izdelkov za vsebnostjo konoplje, uporaba elektronskih uparjalnikov, koncentratov, voskov in drugih koncentriranih pripravkov. Poleg kajenja cigaret je 30 milijonov američanov starih najmanj 12 let poročalo o redni uporabi elektronskih cigaret z nikotikom. Ugotovitve se upadajo z nadaljnim širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane v ZDA in potrjujejo občutek turistov, ki se jim na obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vse povsod. Po podatkih Nacionalne konference državnih kongresov ZDA je medicinska uporaba marihuane dovoljena v 41 zveznih državah, rekreativna pa v 24. Obe obliki uporabe sta zakoniti v prestolnici Washington. Šport. Slovenski atlet Anže Durjava se je pred dnevi med treningom meta kopja v Zalogu huje poškodoval. Po doslej znanih informacijah se je 25-letnik s kopjem poškodoval sam. Na kraju so mu hitro nudili prvo pomoč, nato pa so ga v zelo resnem stanju prepeljali v UKC Ljubljana. Durjava je bil kandidat za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu v Birminghamu in sredozemskih igrah v Tarantu. Letos je nastopil na evropskem pokalu metih v Nikoziji, lani pa je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo. Njegov osebni rekord v metu kopja znaša 78 metrov in 81 centimetrov, s čimer zaseda 6. mesto na slovenski večni lestvici. Bil je tudi član slovenske reprezentance, ki je lani na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru napredovala v prvo divizijo. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo 32 do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Radiu Zraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi pravnih nasvetov na Radiu Sranka. Zopet pravni nasveti na valovih Radija Sranka frekvence 94,6 MHz. In zopet lep pozdrav naši današnji gosti, odvetnica iz Novega mesta, gospa Andreja Kopinič-Badovinac, zopet nestrpno čaka na naše vprašanje. Gospa Andreja, dobro dan, dobrodošli spet pri nas.
1: Dobro dan, hvala.
0: Imamo za vas vprašanje, ki je v teh poletnih mesecih še kako aktualno. Poslušalec nam je napisal: med dopustom sem se na bazenu poškodoval. Ko sem šel iz tušev proti garderobi, mi je na mokrih ploščicah spodrsnilo. Zlomil sem si zapestje in bil več tednov na bolniški. Na kopališču so mi rekli, da so tla ob bazenu pač mokra in da za padec niso odgovorni. Ali to drži, zanima poslušalca?
1: Ja, gre za vprašanje, ki ni redko v sodni praksi. Sodišča so že večkrat odločala o odškodninskih zahtevkih zaradi padcev na kopališčih. Njihove odločitve pa nam dajejo tista jasna merila, kdaj upravljalec kopališča odgovarja za nastalo škodo in kdaj ne. No pa poglejmo, kaj o tem pravi sodna praksa in kakšen odgovor lahko damo našemu poslušalcu. No, najprej velja, da upravljalec kopališča ni odgovoren za vsako poškodbo, ki se zgodi na njegovem območju. Zakon od njega zahteva, da ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, da kopališče ustrezno vzdržuje, odstranjuje nevarnosti in obiskovalcem zagotovi varno uporabo objektov. Ne zahteva pa nemogočega. Tako je Vrhovno sodišče v eni izmed pomembnejših odločitev poudarilo, da mora vsak obiskovalec kopališča pričakovati, da bodo v bližini bazenov in tušev tla mokra. Manjša količina vode, torej poudarjam manjša količina, na tleh namreč ni nekaj neobičajnega, ampak je normalen spremljevalec kopališke dejavnosti. Zato zgolj dejstvo, da je nekdo zdrsnil na mokrih tleh, še ne pomeni, da je upravljalec ravnal protipravno. Nemogoče je pričakovati, da bi nekdo za vsakim obiskovalcem hodil z brisačo in sproti brisal tla. Tudi najbolj vesten upravljalec ne more zagotoviti, da bodo tla v bazenu vsakem trenutku popolnoma suha. Takšna zahteva bi bila torej nerealna. V eni izmed zadev je obiskovalka zatrjevala, da je padla zaradi višinske razlike med bazensko ploščadjo in potjo, ter da stopnica ni bila dovolj označena. No, sodišče je ugotovilo, da so bila tla izdelana iz protizdrsnega materiala, višinska razlika minimalna, barvna razlika med površinama pa dovolj vidna, da jo povprečna skrbna oseba lahko opazi. Zato upravljalcu tudi v tem primeru ni bilo mogoče očitati nobene opustitve dolžne skrbnosti in je bil odškodninski zahtevek zavrnjen. Torej, ob tem se vprašamo, če to pomeni, da upravljalec kopališča nikoli ne odgovarja, kar pa nikakor ne drži. Če je nevarnost večja od običajne, če gre za neustrezno vzdrževane površine, poškodovane stopnice, neprimerne talne obloge ali če upravljalec opusti redni nadzor in čiščenje, je položaj drugačen. Zanimiv je primer iz sodne prakse, kjer je obiskovalka padla na stopnišču med bazeni. Na stopnicah ni bila vidna zgolj voda, ampak bela masna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila po lastnostih podobna sončni kremi. Sodišče je v tem primeru presodilo, da bi moral upravljalec takšne nečistoče pravočasno zaznati in odstraniti, saj predstavljajo bistveno večjo nevarnost od običajno mokrih tal. Zato je ugotovilo njegovo odškodninsko odgovornost. Vendar pa tudi v tem primeru obiskovalka ni prejela celotne odškodnine. Pa se vprašamo, zakaj. Sodišče je namreč ugotovilo, da je tudi sama delno prispevala k nastanku poškodbe. Na stopnišču se ni držala oprijemala, čeprav je bilo nameščeno prav zaradi varnejše hoje. Poleg tega bi se morala zavedati, da so stopnišča na kopališčih lahko spolska tudi zaradi različnih sredstev za sončenje ali drugih snovi, ki jih nehote raznašajo obiskovalci. Zato je v tem primeru sodišče odločilo, da sama nosi 25% odgovornosti. Torej, glede poslušalca, ki se je poškodoval na bazenskem kopališču, bo torej odgovor o tem, ali bo upravičen do odškodnine, odvisen od okoliščin konkretnega primera. Treba je ugotoviti, ali so bile izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti, zlasti ali je upravljalec kopališča ravnal v nasprotju z dolžno profesionalno skrbnostjo in ustrezno skrbel za čiščenje površin, ter ali obstaja ustrezna zveza med morebitno opustitvijo njegovega dolžnostnega ravnanja in nastalo škodo. Odločilno vlogo imajo zbrani dokazi glede dejanskega stanja v trenutku padca. Zato svetujem, da v takem primeru, če se le da, poskrbite za zavarovanje dokazov oziroma da to kdo stori na mesto vas. Dogodek takoj prijavite upravljalcu kopališča in zahtevajte zapisnik. Fotografirajte kraj padca, morebitno nevarnost, na primer razlito mastno snov ali količino vode, poškodovano stopnico ali drugo pomanjkljivost. Če so bili prisotni očividci, si zapišite njihove kontaktne podatke. Ker prav ti dokazi pogosto odločajo o tem, ali bo odškodninski zahtevek uspešen ali ne. Torej, to je to z moje strani, želim vam prijetno in predvsem varno poletje.
0: Gospa Andreja Kopinič Bodovinec, hvala lepa. Tudi vam lepe počitniške dni in vsem nam počitnice brez potreb po odvetniških znanjih, brez katerih pa v današnjem življenju, kot res kaže, ne bo šlo. Hvala lepa in srečno.
1: Hvala tudi vam. Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Straka. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950, je na Facebooku sporočil Arso. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Presežne vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala, so opozorili. Javni zavod Mala ulica od začetka letošnjih poletnih počitnic na igriščih ob štirih ljubljanskih osnovnih šolah vsak delovnik izvaja skupnostni program Odprta igrišča. Ulični delavci zavoda se z otroki igrajo športne in družabne igre ter z njimi ustvarjajo. Pri zavodu ob izvajanju programa opažajo pozitiven odziv otrok in staršev, so sporočili. Na spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc meni, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar omogoča ohranjanje stereotipov. V Mladi Sloveniji pod mladku koalicijske NSI so kritični do odločitve ustavnega sodišča, da dopusti referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V tej luči predlagajo, da se ustavne sodnike v državni zbor imenuje z dvotretinsko večino. Tako bi zagotovili večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov in s tem ustavno stabilnost, so prepričani. V občini Žalec letos pospešeno vlagajo v obnovo in širitev vodovodnega omrežja, za kar namenjajo več kot milijon evrov. Žalski župan Janko Kos je na današnji novinarski konferenci izpostavil tudi pravnomočno sodbo v prid občini v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnovski gozd. Poglejmo še na tuje. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so ponedeljek v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael s svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poročajo tuje tiskovne agencije. Francoska in britanska obalna straža sta danes v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čovnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskim in britanskimi vodami na čovnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnim gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so davi nekoliko
so se nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi više temperature čez dan lahko znova razvnele plamene. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. Ta povzroča številne težave na Hrvaškem, Mađarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbollah Naim Kasem je danes dejal, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, Libanoncem prinesla le sramoto in ponižanje. Je pa prvič nakazal naklonjenost srečanju s sirskim vodstvom, čeprav se je Hezbollah boril za nekdani režim v Damasku. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope pri tleh še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda počasi bliža hladna fronta, v višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 14 in 8 minut.

0: lahko noč, ljubezen moja, mirno spi in lepe sanje.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 4. avgusta smo, z vami pa je popovdanska ekipa Radija Straka. Danes popovdne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marijan Brcar. In to je že nekaj dnevnih obvestil. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika, tudi letos do konca meseca, avgusta, izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroke v stiski. Donacije se zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s sklicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje bo četrtek, 6. avgusta ob 19. uri na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcijo kratkih filmov Najboljšega vredni, Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, Neznani znanci in Iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Teden dni pozneje, v četrtek 13. avgusta, ob 19. uri pa se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Poglejmo še aktivnosti Društva upokojencev Novo mesto, ki se odvijajo na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. V ponedeljek 10. avgusta bo ob 6. uri poletni vadbeni program, od 8. do 12. družabne igre in šah, od 9. do 13. pa bridž. Toliko o današnjih dnevnih obvestilih, poglejmo na uro, ura je 14:36, nadaljujemo pa z glasbo. Tu je ansambl Dori in njihova polka Fantovska. Želim vam prijetno popovdne.

0: pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Aktiviralo se je tudi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Zaradi vročinskega vala mestna občina Ljubljana od danes na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do zapolnitve zmogljivosti kopališč. V času vročinskega vala v zavodu opažajo izrazito povečan obisk zunanjih kopališč. Kopališč so zapisali za STA. Mariborski policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Policisti še ugotavljajo razlog za izliv snovi, preiskava poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Presežne vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala, so opozorili. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja z področja prepovedanih drog, orožja ter ponarejanja listin. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, so pojasnili na policiji. Poglejmo še na tuje. Notranji ministri Evropske unije so na današnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski esklavi Ceuta, so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je Evropska unija uspešno prestala preizkus. Španija je v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki, je danes v Madridu sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Po izredni videokonferenci s kolegi iz Evropske unije je izpostavil, da šengerski prostor med vdorom prebežnikov ni bil ogrožen. Jemenski hutijevci so danes po lastnih navedbah napadli letališče na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad zaradi ponavljajočih udarov saudskih dronov na območju v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev.
Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Katar, eden ključnih posrednikov pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranima. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča Madrid opozoril na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik. Ob tem je za francosko tiskovno agencijo AFP zavrnil namigovanja o neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množični naval ljudi v špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 7 minut.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v petek 7. avgusta od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Stična 2 SKS čez cesto Marof. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 10. avgusta od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Lešnica, izvod 3 hiše nad cesto. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 7. avgusta od 7. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju na izvodu Levo hrib. V petek 7. avgusta od 8. do 13. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Miples. Elektro Ljubljana d.d. distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju 1978, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek 7. avgusta od 7. do 12. ure preklicana. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Stara cerkev, izvod 1 Stara cerkev SOR, da bo v četrtek 6. avgusta od 11. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite! Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Zaradi vročinskega vala mestna občina Ljubljana od danes na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do zapolnitve zmogljivosti kopališč. V času vročinskega vala v zavodu opažajo izrazito povečan obisk zunanjih kopališč, so zapisali za STA. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Aktiviralo se je tudi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so danes sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Odločitev ustavnega sodišča, da dopusti referendum o interventnem zakonu, je bila ena od dveh slabih možnosti, spremlja pa jo skrb za prihodnjo prakso sodišča, ko bo omnibus zakon nujen za hitro finančno ukrepanje države, je za STA dejala nekdanja ustavna sodnica Dragica Veda Mlukić. Sama bi si bolj želela odločanje o zlorabi omnibus tehnike. V občini Žalec letos pospešeno vlagajo v obnovo in širitev vodovodnega omrežja, za kar namenjajo več kot milijon evrov. Žalski župan Janko Kos je na današnji novinarski konferenci izpostavil tudi pravnomočno sodbo v prid občini v sporu s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnovski gozd. Poglejmo še na tuje. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosfer Avstrija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10. uri in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali motni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je medtem danes potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Notranji ministri Evropske unije so na današnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Na srečanju sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je Evropska unija uspešno prestala preizkus.
Jemenski hutjevci so danes po lastnih navedbah napadli letališče na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad zaradi ponavljajočih udorov saudskih dronov na območja v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutjevcev. Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranima. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh ali neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bodo predvsem nad hribi nastale neplohe in nevihte. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 7 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radija Straka, je to oddaja Naš vsakdanjik, v kateri oddaji imamo danes z nami gosta, gasilskega gosta, z nami je gospod Dejan Gašperšič, lepo iz prostovoljnega gasilskega društva Lukovek. Lepo pozdravljeni.
2: Živjo, en lep pozdrav imenu pa gadologo, kaj no, seveda v mojem imenu, sem poslušalkam in poslušalcem.
1: Morda najprej nekaj besed poveste o sami sebi oziroma tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Lukovek.
2: Ja, prostovoljno gasilsko društvo Lukove, ki je bilo ustanovljeno 1948, smo društvo prve kategorije iz občine Trebnje.
1: Kaj to pomeni prva kategorija?
2: Ja, gasilci smo razporejeni odvisno od velikosti društva in kot društvo, kakšen požar nikoli smo, smo razporejeni po kategorijah. Pač in mi smo prva kategorija, se pravi smo najmanjše društvo.
1: Aha, dobro.
2: Zdaj društvo šteje okoli 130 članov, od tega je nekje 35 mladine, ostale so članice, člani, veteranke, veterani. Aktivni smo na vseh področjih, pravim biti tudi nekako, da se čim več povezujemo tudi z lokalno skupnostjo in seveda upravljamo se naše dolžnosti kot gasilci.
1: Mladi so aktivno vključeni v... ali se samo učijo?
2: Zdaj, najmlajši od 6 do 11 let, takrat oni se še večino učijo, tudi pol naprej se tudi učijo, recimo, nekaj so do 16 let, pol kar so pa 16 let, ki so naprej, ki so že pripravniki, oni pa že kar sodeluje tudi na raznih vajah.
1: Pri pripravah pa reko
2: tako, ja, pri pripravah, pri veselicah tudi že mlajši sodelujejo, vsaj kar se tiče tako prodaje sreč, recimo na veselicah, ali pa kakšno pijačo prinese, če je treba, ali pa kakorkoli. Kar so pa naprej pol že, ja, pripravniki, oni pa že tudi krlarijo, pripravljajo pri postavitvi prireditvenega prostora in tudi tako vzemo že kam na kakšno vaje, na intervencije, malo za to, da malo vidijo.
1: Da vidijo, kako zgleda.
2: Tako, ja.
1: Delajo to z veseljem, pridejo, radi hodijo, ali je treba malce, pojdi, pojdi.
2: Ne, kar hodijo kar z veseljem. Sim saj dogaja, vidijo različne stvari in tudi mislim, da je kar v današnjih časih, da je to kar dobrodošlo.
1: Dekleta, fantje, oboji?
2: Ja, pa zadnje čase skoraj dekleta malo prevladujejo.
1: Celo dekleta prevladujejo? Ja. No, lepo. Tu pri otrocih, kaj pa pri odraslih članih?
2: Pri odraslih, pri članih se pa ja, večino moški.
1: Bolj fantje, bolj moški. Sobota je poseben dan za vas. Kaj se bo dogajalo v soboto?
2: Ja, v soboto bomo pomeli prevzem novih dveh vozil. Gre predvsem za posodobitev rešitev našega voznega parka, kar je zelo velik korak v razvoju našega društva. Z novim vozilom bomo lahko še hitreje, učinkoviteje, varneje posredovali v različnih intervencijah. Po prevzemu naših vozil pa se sledi veselica.
1: Ste zbirali denar za vozila sami, ste imeli donacije, je pomagala občina, država?
2: Tako, za nakup avtomobila smo se odločili, ki je v sredine leta 2023. Tako smo pa začeli z zbiranjem ponud za podvozje, nadgradno, opremo in tako naprej, da smo saj približno vedeli, koliko nas bo ta investicija koštala. Že od samega začetka nam je ob stran stala tudi gasilska zveza Trebnje, in se do občine Trebnje, neke financ smo imeli že sami. Ker pa gre to za zelo velik finančni zalogaj, smo se obrnili tudi na naše donatorje, to so predvsem okoliška podjetja iz našega požarnega sektorja in tudi seveda pomoč krajanov v našem okolišu. Najprej smo šli, smo jim predstavili plan, kakšen avto bomo kupili, kakšno opremo bomo kupili, tudi dali smo jim recimo malo vedeti, kakšna je razlika med novim avtomobilom in starim avtomobilom, kakšne so boljše specifikacije, slabše, kar, tako da so nam z veseljem priskočili na pomoč, nas podpirali in nam stali v stran, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
1: Kakšna pa sta vozila, če jih malce opišete?
2: Daj, eno vozilo je GVV1, se pravi manjše gasilsko vozilo z vodo. Drugo vozilo je pa GVM, je pa za gasilsko vozilo za prevoz moštva.
1: Se pravi, eno potem cisterna za prevoz
2: tako,
1: vode?
2: Ja, tako, imate nekaj vode s seboj.
1: Po domače povedano.
2: Tako, ja.
1: Aha, drugo je pa potem terensko, da se pripelje ekipa.
2: Tako.
1: Koliko vozil imate sedaj skupaj?
2: Sedaj imamo vse skupaj tri vozila.
1: Tri
2: vozila. S tem dvema novima.
1: Prej
2: smo imeli samo enega, pa sem pa, ker smo naročili GVM-ja, je problem, ker ima GVM samo sedem...
1: Možnost prevoze je sedem oseb.
2: Ja, samo sedem oseb, tako. Zato smo za razno razne tekmovanja, za če se gre kam na kakšne prireditev, recimo na občin zbor, smo mogli še dobiti neko večje vozilo za prevoz moštva, tako da smo se pa odločili, da bomo še novega GVM-ja kupili.
1: Pa tudi verjetno pomaga, da pridete na teže dostopna mesta?
2: Tudi, ja. Tudi, ker jaz le malo manjše, malo lažje vozila, kot kar pa GVM.
1: Kako ste pa, šoferi pa to vozite, to vsi gasilci, ali imate tistega, ki samo vozi, kako to, kako to urejeno?
2: Ne, imamo pa za GVV, rabi bi šoferi iz C kategorijo.
1: Aha.
2: In potem samo tisti vozijo, recimo, ker imajo C kategorijo.
1: Aha.
2: Je pa za GVM pa ni problema, lahko vozimo tudi, kjer nimamo izpita za kamion, samo iz C kategorijo. Imamo po društvu določenega glavnega, ko bi rekel, nekega šoferja, voznika, ker on pa skrbi za, da je avto izpraven, da je avto spucan, da ima tehničnega narejenega, da je zarovan in vse to.
1: Se pravi, kot oskrbnik in skrbi potem za vozni park, verjetno.
2: Tako, ja.
1: A vsak svoje vozilo.
2: Tako.
1: Dobro, predlagam nekaj glasbenega premora, pa potem poveva še kaj. Rekla sva, da bo tudi veselica.
2: Tako, ja.
1: No, po glasbenem premoru pa rečeva še kakšno na to temo.

0: No, pa nadaljujo na in pogovor. V soboto se bo dogajalo marsikaj, morda nekaj v programu. Poleg veselice se bo dogajalo še kaj?
1: Ja, prireditev se bo začela ob 19. uri. Začeli bomo z gasilsko parado. Sledila bo slavnostna prireditev z govori gostov, podelitev zahval donatorjem in seveda, kar je najbolj važno, slavnost in prevzemom novih dveh vozil. Ob 21. uri pa do polja vajeti svoje roke prevzeli Modrijani, tako da bo vesela do jutranjih ur.
0: Uh-huh. Je poskrbljeno tudi za otroke? Bo kakšen spremljevalni program tudi za otroke?
1: Ne, to pa ne. Bodo pa srečke zakupiti.
0: Srečke bodo. Bo tudi kakšna predstavitev dela gasilcev, kakšen, v tem smislu, kakšen ste pripravili kaj takšne?
1: Ja, to bo pa sprot med programom, ki se bo povezvalo v pogovori, pa to bo malo bolj tako predstavljeno naše društvo, pa seveda naše vozila, pa naša oprema. To je zaenkrat, ker je prevzem vozil, leta smo tudi rekli, da bomo leta samo bolj kot na vozili govorili, z dve letka pa bomo okroglo, ko praznujemo 80 let, takrat bomo pol pa več v društvu povedali tudi na sami prireditvi. Ne.
0: A na sami, koga vse ste povabili kaj na prireditev?
1: Ja, na gled,
0: pomembneži.
1: Ja, na gled dogodke ste vabili, ne tako vsi. Drugače imamo pa kar tako širok seznam povabljenih gostov. Svojo deležbo nam je tudi že potrdil poveljnik gasilske zveze Slovenije, tovariš Zvonko Glažar. Med povabljenimi pa so tudi vodstvo gasilske regije Dolenjska, vodstvo gasilske zveze Trebnje, županje in vodstvo občine Trebnje, pobratna in prijateljska društva in seveda tudi ostala društva iz gasilske zveze Trebnje. Pa seveda ne smemo pozabiti na naše donatorje. Kar se pa tiče same slovesnosti, pa že povedali, na osredi bo pripravljeno za dobro glasbo, okusno hrano in mrzlo pijače, tako da bo veselo za vse.
0: Da bo za vse veselo. Boste to, ste že preizkusili, boste morda tam na licu mesta preizkusili, kaj špricali z vodo, kaj takšnega gasilci imate, to lahko precej zanimivo naredite.
1: Ja, avto smo že preizkusili, ga bo tudi že naredil, ker na par intervencij že. Kar se pa tiče samega prevzema, pa je ponovati tako na prireditvah, da se avta v dva se bo pač žgala in tudi se probajo sirene in tudi se vidi, da se avto deluje. Glih polivalo se pa ne bo, ker to bo veliko ljudi posedeno, ne bo to kaj pole.
0: Ja, tudi sirene so zanimive, sploh za otroke, pa tako ime.
1: Tako, ja. Ime. Da bo pa pol lahko pogled avtomobila, bo lahko še vsak pogled, se prav avto se pogleda, to bo lahko tudi starejši in mlajši videli.
0: Vsi ogledajo, kakšna so vozila, pa morda se še kdo priključi in ga začne zanimati, postane zanimivo.
1: Točno tako, ja.
0: Ja, ker lahko pogledajo. In kaj pa načrti za prihodnost, kaj pripravljate za naprej?
1: Ja, zdaj nam bo ključna prioriteta, nam je delo na članstvo, seveda s podarkom na mladini. Se so oni, kako bi rekel, naši nasledniki. Imamo novo infrastrukturo, naredili smo nov dom, naredili smo novo igrišče, tukaj predvsem mislim na igrišče, tako da imamo prostor za učenje, za razne vaje, pa tudi druženje, malo sprostitve. Sedaj imamo še novo vozila, lih tako recimo za mladino, za učenje, da lahko pogledajo in tudi za vožnjo, za razne tekmovanja, tako da mislim, da imamo kar odlične pogoje pa za delo naprej z mladino. Je pa še tako spostavil, da tudi recimo mladi se tudi kar večina, kar sami vključujejo v društvo, ker pride mladina in se pol im je všeč, lahko kaj probajo, vidijo in im je všeč in pol tudi povejo naprej svojim sošolcem, prijateljem, znancem in pol kar tako na tak način, kar dobimo veliko mladino v društvo.
0: Se potem nadaljuje, ja, druženje je verjetno, ne, zato ker se tam potem tudi družijo, tudi oni morda sami pripravijo kakšen dogodek, mladinci.
1: Ja, smo tudi že imeli, recimo, smo tudi že imeli, da se je organiziralo materinski dan, so otroci nastopali. Drugače pa zdaj, odkar smo igrišče naredili, se tudi veliko družijo, tudi popovdne sami, da niso samo pred računalnikom.
0: Ja, to je odlično. Dobro, bova ob koncu še kaj dodala?
1: Ja, zaenkrat, še enkrat bi se rad zahvalil sem našim donatorjem, podpornikom, kateri skrbijo, da naše društvo raste in napreduje. Vse poslušalce bi povabil, da se nam pridružijo to soboto 19. uri v Logoku, da skupaj z nami proslavijo ta pomemben dogodek in se na to tudi znam poveselijo ob dobri glasbi ansambla Modrijani.
0: Torej, vsi. Modrijani v soboto v Lukoveku.
1: Tako je.
0: Hvala lepa za tale klepet, hvala lepa za vse informacije. Želim vam še veliko uspeha pri delu, pri gasilstvu, sicer čim manj intervencij, ampak veliko dobre volje, veliko energije, veliko veselic, če je pa seveda potrebno, pa tudi uspešno intervencijo na terenu.
1: Hvala.
0: Hvala lepa. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanjik.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Črešnice, Cerklje, Center, Račja vas, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 7. uro. Na območju transformatorskih postaj Račja vas, Boršt in Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 10. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Krška vas SCT in Krška vas obrtna cona v četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 12. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Florijanski graber, nizko napetostno mrežje druga vrsta Romih, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica mesto, nizko napetostno mrežje prosto stoječa omarica, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno mrežje Kunštek levo, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP v četrtek 6. avgusta predvidoma med 6. uro in 15 minut in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 6. avgusta predvidoma med 8. uro in 30 minut in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. avgusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. avgusta predvidoma med 11. uro in 30 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolice.

0: Rakovca na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda lovski dom, Podsreda grad, Prevole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog, Črete, v petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mokronog del, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. uro in 15 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči vrs in Čužnja vas, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migolica in Fužine Mirna, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Planina Šola, Mont Preis in Planina Trg, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno mrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejice in Manga, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 12. uro in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, 3xw.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. V policijskem sindikatu Slovenije so ob prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno vnaprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v času, ko temperature zunaj dosegajo rekordnih 40 stopinj Celzija, ključna za varno vožnjo, poudarjajo na Agenciji za varnost prometa. V tej luči izpostavljajo pomen poznavanja osnov za njuno čim učinkovitejše delovanje. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in sončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950, je na Facebooku sporočil Arso. Novinarka in politična komentatorka Tanja Starič ter profesor in politični analitik Marinko Banjac se strinjata, da bo referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, tako referendum o ukrepih, ki jih zakon prinaša, kot tudi o vladi Janeza Janše. A če tudi zakon na referendum popade, to po njuni oceni ne bo zamajalo vladne koalicije. V gorski nesreči v dolini Zadnice na Bovškem se je zjutraj huje poškodovala 26-letna planinka. Po zdrsu je padla v globino, se kotalila po pobočju približno 50 metrov in nato padla čez dva skalna roba. S helikopterjem so jo odpeljali na Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz policijske uprave Koper. Trije italijanski pohodniki so v ponedeljek v Triglavskem pogorju na poti z planine Blato proti planini Las in vodnikovemu domu srečali trop volkov. Pohodniki si poti niso upali nadaljevati, zato so jim na pomoč priskočili člani gorske reševalne službe Bohin, so ti zapisali na družbenem omrežju Facebook. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na današnji izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Poglejmo še na tuje. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosfera Avstrija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija.
Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes strezel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10 uri in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je medtem danes potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Italijanski potapljači so v jezeru Vico, severno od Rima, v italijanski pokrajini Laciji danes našli truplo moža italijanske ministrice za družino, rodnost in enake možnosti Eugenije Rocella. Luigia Cavallaria. Iskalna akcija je trajala 5 tednov, saj je bil Cavallari pogrešan od 27. junija. Katar, eden ključnih posrednikov pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranima. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Več 100 gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo v pripravljenosti, saj bi više temperature čez dan lahko znova razplamtele ogenj. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope pri tleh še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda počasi bliža hladna fronta. V višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Zvečer in ponoči bo še precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo v Alpah, kjer bo zvečer lahko še kakšna nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost in nastajale bodo plohe in nevihte. V sosednjih pokrajinah Madžarske in v notranjosti Hrvaške bo ostalo suho. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob ščavnici proti Lendavi. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Poslušate Radio Straka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 10 minut.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolom.

0: domo. Hotel California, komac do gor. Ko na sofi sem potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa se ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu. Vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika iz osebne, na mizi me gleda. Cele dneve ko zlušičo, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti. Edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub. Vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš. Ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jao, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti meseč na mobi. Šel sem s prijatelji, mal na izi ven zaplet, kako pivičko spit, malo klube pogledat.

stacionu peće spol. Yo, yo, yo, za je kar je, zamujam ženo uro, s frendi smo naredili že krv, orinturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo in na

Iz niti živ, odločila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil, bolela me je glava. Nisem vedel, kje sem, a soba mi je znana. Pogledam gor na mizo, tam je moja slika stala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Ja, ne skačite v vodo, če niste prepričani v njeni globini, to si je res dobro zapomniti, to si velja zapomniti. Mi pa bomo skočili sedaj malce v glasbene vode. Z nami v studiju je namreč gost, imamo glasbenega gosta, ki prihaja iz ansambla Petan. Z nami je Ivan, lepo pozdravljeni.
6: Lepo zdrav vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
5: Ivan, ansambl Petan, pa morda bi najprej slišala eno pesem, da poslušalke, poslušalci slišijo oko, kdo je ansambl Petan, pa bo potem glasbo pove več kot 1000 besed, a ne?
6: To je pa res, pa za Tabuljše ta mlade, ki jih je ogromno, če zdaj le več.
5: Pesem bo Tabuljša ta mlada?
6: Ja, če gre.
5: Gre, seveda, gre, lahko zavrtimo. No, torej, ansambl Petan in Tabuljša ta mlada, pa prisluhnimo.

0: Ja, tohle byla ta mladá na valových rádia Sráka, ansambla Petan, z nami pa je Ivan, kot smo že rekli. Ivan, tohle je bila malo starejša pesem, ne?
1: Tako, ta je bila malo starejša za ta mlade. Uh-huh. No, zdaj smo pa, in pa naš Primož, on je avtor te pesmi,
0: ja,
1: napisal pa za vse frajerje, in tudi težke frajerje, ne?
0: Za težke frajerje?
1: Ja.
0: Se pravi, je naslov pesmi Težki frajer.
1: Tako.
0: Tako, tako. Morda najprej par besed najprej o ansamblu Petan, za tiste, ki vas ne poznajo.
1: Prihajamo tle z okolice Novega mesta, smo štiri člani, Gašper Kralj, Primož Petan, Denis Petan in jaz Ivan Petan.
0: Uh-huh. Koliko časa ste že skupaj?
1: Skupaj smo že 16 let, uh-huh. Pač igramo, Gašper je prišel na zadnje, mislim, pred dvema letoma.
0: Uh-huh.
1: Drugač smo pa štir glasno pojemo, uh-huh. igramo po veselicah, ohcetih, rojstnih dnevih, pač kamer nas povabijo.
0: Uh-huh. Kjer želijo dobro voljo.
1: Tako.
0: Tako, posneli ste že kar nekaj pesmi.
1: Čez 30 pesmi imamo svojih, pišemo večinoma sami in besedila, glasbo. Vsako pesem zdaj podpremo tudi z videospotom, kot smo tudi Težki frajer.
0: Uh-huh.
1: Če se navežemo na to pesem, ki jo danes predstavljam, ta pesem govori o fantu, ki je res težki frajer, ampak se spozna na to dekle, ki jo očara s tem, da je poprav starega Volkswagena. Ne?
0: Oh.
1: Beetle, no. Uh-huh. Sej, to je v bistvu Volkswagen.
0: Uh-huh.
1: In ga na otocu poprav, na črpalki,
0: uh-huh.
1: na petrolu, pa gre sta pa, ki je tukaj jo bi rekel, fascinira, da gre ta skup na zmenek,
0: uh-huh.
1: ne, ampak še zmedno ona misli, da je tu en težki frajer, da ni tu zajedno, ampak čeprav je bil on res težki frajer, ki je avto popravil, ne,
0: uh-huh.
1: sta šla v bistvu na zmenek in potlej on si dokazuje, da je on stara šola, da je ni, da je pod njegovo obleko težkega frajerja ena taka mehka dušica, ki pomaga starejšim ljudem, uno in da mora paziti, da ne bo vlaki všel, ne?
0: Da ga ne bo izgubila.
1: Bistu,
0: ja.
1: Da ga ne bo izgubila, no. Snemali smo na otoce na petrolu, kot sem rekel, no. Uh-huh. Ta videospot, če bojo poslušalci malo pogledali tudi videospot, gre že preko 100 tisoč ogledov na YouTube-u, uh-huh. v kratkem času. Potlej smo šli v gostišče Dolenc, tam smo posneli dost kadru. Na zadnje smo pa še ensambl snemali pa v Avtoslag v Bršljinu, no.
0: Uhum.
1: Tako da, videospot, no, je tak. Treba se ga je pogledati.
0: Treba je pogledati.
1: Ta težki frajer je pa kar uspešen. Zdaj, ki ga na veseli zašpilamo, je kar užgal. Zažgal, bom rekel, no, tako je, da smo veseli tega. No.
0: Mene pa zanima, kakšen je konec tisto. So potem otroci, ki je otroki iz tega nastalo, sta ostala skupaj, niste ostala skupaj?
1: Naš Primož, ki piše pesmi, on pravi, da vedno napiše za svojega kolega. Po zgodbi enega svojega kolega,
0: aha,
1: ne?
0: Aha.
1: In zdaj, odvisno, kakšne bomo zdaj ta kolega njegov, ne? Kašne bomo dogodivščine. Do zdaj sta prišla tako deleč, da sta šla na zmenk. Ne? In je dokazal se, da on nisem težki frajer, ampak je, da je stara šola, da je se ga splača med.
0: Aha.
1: Zdaj pa, če bo on tu vse uspel jo prepričati, ne? Zdaj, do zdaj jo je. Ne?
0: Aha.
1: A da vidimo, zdaj bo naprej.
0: Prav moramo počakati na naslednjo pesem.
1: Imamo zgodbe, ja, in bo spet kratkem, no, tam 3-4 pesmi na leto posneme ansambl Petan in tudi podpre z videospotom, tako da poslušalci ali pa gledalci, kdo nas gleda na YouTube-u, bojo še letos videli še en komad.
0: Še letos izvedeli,
1: pesem,
0: ali
1: tako.
0: Prišlo potem do otroka, sta ostala skupaj.
1: Ali bomo, ja, ali bo ta zgodba, ali bo kjer vmes, še ne vemo, nekih imamo tudi na lagarju pesmi, ne. Potlej pa, kdo zori, tu se kar bomo rekli, v predalu Meca po domače in ko dozori pa pride ven in jo z veseljem posnememo in to je to, res.
0: No, pa prisluhniva pesmi, da bo do poslušalke poslušalci se vedeli, o čem govoriva. Prav?
1: Tako.
0: Ansambl Petan in Težki frajer.

0: Ja, slišala sva. Boš moja, zlepa li zgrda, več pa ne.
1: Ja, težki frajer je...
0: Prost smo ostali.
1: Je flegma bil, ne?
0: Ja, očitno, ampak se je očitno kar zagrel, fant.
1: Je, in zgodba je kar si pravim, dobra. Ne? Imamo tudi dva igralce iz Maribora, ki sta tudi fant pa punca, pa sta lahko igrala tudi take prizore, kot bote videli, ne? Na videospotu. Take tudi malo bolj romantične, brez zadržkov, ki sta bila fant pa punca, ne? Sta še, no?
0: Ja, sta še, ja.
1: Imeli smo tudi stranske igralce, vse smo pač organizirali, tako da... Da je bilo, smo se zabavili, snemali smo pa do pol treh zjutraj, tako da je bilo kar dolgo snemanje, kjer ne ve, ne, kako cajta te dve minute, ki so, ne, ki je pesem dobre dve minute, kako časa se tudi lahko snema, da narediš en tak izdelko, ker pač je ta težki frajer.
0: Cel dan?
1: Cel dan, pa še do pol treh zjutraj.
0: Pa še do pol treh zjutraj.
1: Smo čakali noč, da je bila zunaj tak ambient z lučkami, da smo pol ansambl snemali v Avtoslaku v Bršljinu. Tako da, hvala tudi Avtoslaku, da nam je odstopil delavnico. In vsem še postranskim igralcem in vsem, ki ste nas podpirali pri tem videospotu. Zdaj pa sem naprej.
0: Kdaj pa naslednjo pričakujemo, ste rekli, ne, 3-4 na leto, že imate v delu kakšno ali bomo najprej
1: moramo,
0: tole?
1: Ja, zdaj moramo tole malo spromovirati, pa da se ljudje ali pa poslušalci malo navadijo na tako mat. Upam, da zdaj na veselicah so ga dobro sprejeli, tudi na YouTube-u se kar vidim, kar zanimajo za njega, ne? Tako da upajmo, da bo dosegel ta boljšo ta mlado, ki je čez 2 milijona ogledov.
0: Odlično. Ta tega le sva slišala, morda za konec še kakšna vaša ansambla Petan, kakšno pesem?
1: Jaz bi, meni je zelo draga pesem, ki je bila napisana na mojo kožo, ki sta je napisala Primož in Denis, za mojega Abrahama, Zornik. Ta se dotakne mene, pa še katerega, ki je Zornik, svojim sinovom. Tako da, jaz bi predlagal to pesem, pa
0: prav.
1: Dobro poslušanje težkega frajerja in ansambla Petan, ki dela za nas in za vas.
0: Hvala lepa za obisk v studiju, želim vam še veliko, veliko uspeha in seveda veliko veselja pri glasbenem ustvarjanju.
1: Hvala lepa.
0: Drage poslušalke, ansambl Petan in še pesem Vzornik.

vami je Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Pa poglejmo novo številko tednika Kmečki glas, kjer lahko preberete, zakaj domači česen kljub dolgoletni tradiciji pokrije le okoli tretjino slovenskih potreb. Kako letošnja vročina in suša vplivata na poljščine ter mlečnost krav. Spoznajte družinsko in prašičerejsko kmetijo, kjer sodobna tehnologija dopolnjuje izkušnje, ter obiščite ekološko kmetijo, kjer uspešno razvijata pridelavo česna, žit in drugih vrtnin. Prijetno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa. Poglejmo še na uro. Ura je 17:44. Nadaljujemo pa z glasbo Mira Klinca, Naš dedek.

Na sporedu so novice na valovih radija Straka. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je moja največja napaka, jo iskreno obžalujem, je dejala. Ob tem sprejema vso odgovornost, pravi. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so za STA pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Varda Luise Cher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rojc. Zunanje ministrstvo je danes pozvalo vse zainteresirane kandidate in kandidatke, naj se do 9. avgusta prijavijo za mesto posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Pristojno državno tožilstvo je kazensko ovadbo v zadevi, ki se je nanašala na sodelovanje Radiotelevizija Slovenija z dvema zunanjima odvetniškima pisarnama, zavrglo. Na Radioteleviziji Slovenija so za STA dejali, da še nimajo pisnega sklepa oziroma obrazložitve odločbe, zaradi česar ne morejo podrobneje komentirati razlogov za odločitev tožilstva. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno vnaprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v času, ko temperature zunaj dosegajo rekordnih 40 stopinj Celzija, ključna za varno vožnjo, poudarjajo na Agenciji za varnost prometa. V tej luči izpostavljajo pomen poznavanja osnov za njuno čim učinkovitejše delovanje. Poglejmo še na tuje. Senatni odbor za pravosodje je danes z 12 republikanskimi glasovi za in 10 demokratskimi proti podprl nominacijo vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Toda Blanča za stalni mandat na čelu ministrstva. O njegovi potrditvi bo predvidoma še ta teden glasoval celoten senat, poročajo ameriški mediji. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Evropski uniji za izgradnjo takšnega centra, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosfer Avstrija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinja Celzija. Vreme. Napoved za Slovenijo.
Zvečer in po noči bo še naprej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope pri tleh še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda počasi bliža hladna fronta. V višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno, v 82. letu starosti, poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste Brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 5. avgusta, ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 82. letu starosti poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste Brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 5. avgusta, ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: znanost in tehnika.
1: Oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je bilo morje že junija izjemno toplo. S tokratnim vročinskim valom pa je možnost novega rekorda. Opažanja slovenskega morja in obale so odslej možna na novi spletni platformi. 12. avgusta bo nastopil popoln sončev mrk, ki bo v Sloveniji viden le delno. Največja prekritost bo nastopila ob 20. uri in 25 minut, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Iz sindikalnih vrst pa prihajajo opozorila o nezadostni prilagoditvi razmer za delavce v vročini. Od vlade zahtevajo državni protokol za delo v vročini. Naboji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, opozarjajo. V sredo 29. julija se je v Sloveniji začel tretji letošnji vročinski val. Kot je opozoril Matjaž Ličar z morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo, pa je že junija celotno sredozemlje prizadel tudi močan morski vročinski val. Znanstveniki temperaturo morja redno odčitavajo s pomočjo oceanografske boje Vida, ki se nahaja 1,5 navtične milje severno od piranskega svetilnika, je pojasnila raziskovalka Katja Klun. Temperature so na tej boji junija dosegle 29,9 stopinje Celzija. To je bila najvišja junijska temperatura, kadarkoli izmerjena na boji Vida od leta 2004. Kot je navedel Ličar, je to več kot 4 stopinje nad klimatološko pričakovanimi vrednostmi. Prejšnji junijski rekord so izmerili 27. junija 2019, ko je morje doseglo 29,8 stopinje. Še više temperature pa so naboji izmerili v mesecu juliju, in sicer v letih 2010 in 2015, kar so bile tudi najvišje letne temperature. Temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Na globini 2 metrov so rekordno temperaturo izmerili 17. julija 2010, ko je imelo morje 30,4 stopinje. Bolj pomembno od posameznega meseca je dejstvo, da poprečna temperatura morja na boji Vida in Jadranu nasploh konsistentno raste, je ob tem opozoril raziskovalec. 8 izmed 10 najvišjih povprečnih junijskih temperatur morja na lokaciji boje Vida so namreč zabeležili v zadnjih 10 letih. Vročinski val po definiciji pomeni izjemno visoke temperature znotraj 10% najvišjih kadarkoli izmerjenih temperatur, zato tudi tokrat pričakujejo izjemno visoke temperature morja. Morebiten nov rekord je v času tokratne vročine sicer možen, ampak sam rekord po oceni Ličarja ni bistven. Bistvena je dolgotrajna več desetletna rast povprečne temperature morja in na to naložene visoke temperaturne anomalije ob vsakokratnem vročinskem valu, ki pomenijo izjemen in dolgotrajen toplotni stres za morske organizme, je prepričan. Toplotni stres med drugim prinaša številne negativne vplive za morske organizme. Ena od posledic vpliva visokih temperatur morja je bledenje koral, do katerega pripelje izguba enoceličnih simbiotskih alg. Bledenje je imunski odziv gostitelja, ki prizadene simbionta, so opažanja povzeli znanstveniki. Pomemben je splošni trend segrevanja, ki naše morje sistematično in trajno premika k visokim temperaturam. To pomeni višjo verjetnost, da bodo preseženi absolutni temperaturni pragovi, ki lahko resno škodijo morskim organizmom ali pa jih pobijajo, je še zapisal Ličar. Oceanografska boja Vida podatke v realnem času pošilja od leta 2008, temperaturo morja na površini pa kontinuirano merijo tudi na boji Zarja pri Koprski kapitaniji. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani na morje. Na internetnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko okolje morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je za STA 29. julija dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda. Vsak dan, še posebej v toplem delu leta, je na obali slovenske Istre na tisoče ljudi. Če vsak izmed njih prispeva le eno opažanje na leto, lahko skupaj ustvarimo največjo zbirko podatkov o našem morju, je prepričana Fonda. Javnost lahko raziskovalcem sporoči različno videne živali in rastline, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe in ptice. Beležijo lahko tudi druga opažanja, kot so naplavljeni odpadki, nepravilno zasidrana plovila, razlitja olja in poginule morske živali. Vnosi so preko platforme neposredno na voljo znanstvenikom in drugim uporabnikom. Platforma omogoča, da pri opazovanju morja in beleženju podatkov sodeluje vsakdo. Konzorci zato javnost poziva, naj zanimiva opažanja v obliki fotografij ali videoposnetkov ne ostanejo le na telefonih. Pri vnosu uporabnik na platformi izbere lokacijo in čas opažanja, doda fotografijo ali kratek videoposnetek ter izpolni nekaj osnovnih podatkov. Slovenska obala meri nekaj manj kot 47 km, a raziskovalci in naravovarstveniki ne morejo biti vsak dan prisotni na vsaki plaži, obali, pomolih in podmorsko gladino, so navedli. Fonda moč participativna znanosti vidi v združevanju stroke in javnosti v ekipo. Partneri konzorcija Povezani za morje so ob zavodu UC tudi društvo Morigenos ter zavoda Nomed in Iziris. Poleg konzorcija delovanja platforme podpira Nacionalni inštitut za biologijo, na strežnikih katerega platforma gostuje. Takšno povezovanje raziskovalnih in naravovarstvenih organizacij predstavlja pomemben temelj za dolgoročno spremljanje in varovanje slovenskega morja, so še prepričani pobudniki platforme. Aktivnosti konzorcija Povezani za morje sofinancira Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

v delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodne Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Sloveniji bo viden le delno. Sončev mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo ter na njo vrže svojo senco in ustvari nenavaden mrak. Ta pojav so številne starodavne civilizacije razumele kot znamenje apokalipse ali sporočilo bogov. Po navedbah ameriške vesoljske agencije NASA pa gre v resnici za kozmično naključje. Čeprav je Sonce približno 400-krat večje od Lune, je hkrati tudi približno 400-krat bolj oddaljeno od Zemlje, so pri AFP povzeli pojasnilo NASA. Zaradi tega se opazovalcem, ki dogodek opazujejo na pravem mestu, zdi, da Luna popolnoma prekrije Sonce, ob tem pa postane vidna njegova zunanja atmosfera, imenovana korona. Popolni sončev mrk bo 12. avgusta najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Pas popolnega mrka se bo nato raztezal čez Grenlandijo, Islandijo, Španijo in skrajni severovzhod Portugalske. V Španiji bo pot popolnega mrka potekala približno od severnega mesta Oviedo do otoka Majorka. Tam ga bo moč opazovati tik pred sončnim zahodom, trajal pa bo manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije bo trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo luna prekrila le del sončeve ploskve. Trajal bo približno 1:45. Kot je za STA pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, se bo v Sloveniji mrk začel ob 19:25. Največja prekritost bo nastopila ob 20:25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, zašlo bo ob 20:21, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Stopnja prekritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji. Pri opazovanju tega astronomskega pojava je nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. Strokovnjaki zato priporočajo uporabo posebnih očal, ki filtrirajo ultraviolične žarke. Posebnost letošnjega večera je tudi to, da bo kmalu po sončevem mrku vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Običajno 2 tedna pred ali po sončevem mrku nastopi še lunin mrk. Po besedah Žiberne bo letos iz Slovenije tako mogoče opazovati tudi delni lunin mrk, ki bo nastopil 28. avgusta v jutranjih urah, ko bo polna luna že zahajala. Vsako leto se sicer zgodita približno 1 ali 2 sončeva mrka. Ker pa je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let. Že 2. avgusta 2027 bo popolni sončev mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok. Ta bo najdaljši v tem stoletju, saj bo njegova popolna faza trajala 6:23. Prebivalci Slovenije pa bodo popolni sončev mrk lahko opazovali šele 3. septembra leta 2081. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da se številni delodajalci na prilagajanje delo v vročinskih valovih odzivajo prepozno, začasno in necelovito. Delavcem sicer zagotovijo vodo, a delovni čas, norme, intenzivnost in roki prepogosto ostanejo nespremenjeni, so izpostavili. Od vlade zahtevajo državni protokol za delo v vročini. Kot so v času letošnjega 3. vročinskega vala zapisali v Konfederaciji,
Dela na številnih delovnih mestih še vedno potekajo, kot da so razmere običajne. Delovni urniki ostajajo nespremenjeni, norme enake, roki nedotakljivi, skrb za zdravje delavce pa se prepogosto začne in konča pri plastenki vode, so navedli. Izpostavili so, da se odmori ponekod izvajajo v gradbenih zabojnikih, skladiščih in v prostorih brez učinkovitega hlajenja. Opozarjajo, da vročinski valovi postajajo pravilo in da pri tem ne gre več za nepričakovan vremenski pojav, ki bi lahko delodajalce presenetil, temveč za znano, napovedljivo in ponavljajočo se nevarnost. Tako neukrepanje delodajalcev po njihovem ni več posledica nevednosti ali presenečenja, ampak postane zavestna odločitev, da se zdravje in življenje delavcev podredita proizvodnji, rokom, voznim redom, političnim interesom in seveda tudi dobičku. Nemogoče razmere so po njihovih navedbah najbolj vidne v delovno intenzivnih in fizično zahtevnih dejavnostih, kot so gradbeništvo, promet in skladiščenje, komunala, kmetijstvo, proizvodnja, gostinstvo, turizem, čiščenje in podobno. Pri tem opozarjajo, da v teh dejavnostih dela vedno več tujcev, ki so pogosto še bolj ranljivi. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, je treba delovni čas skrajšati ali delo začasno prekiniti, so jasni v konfederaciji. Od vlade in pristojnega ministrstva zahtevajo jasen in zavezujoč državni protokol za delo v vročini, ki mora biti neposredno vezan na rumena, oranžna in rdeča opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so pred dnevi ob začetku novega vročinskega vala delavcem svetovali, naj spremljajo opozorila Arsa in se ravnajo po navodilih. To pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. V zvezi med drugim zahtevajo, da se v pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v nabor tistih, za katere veljajo omejitve, dela na prostem, kadar temperatura preseže 30 stopinj Celzija, vključi še nekatere po njihovem nujne dejavnosti. Na inšpektoratu za delo pa so že prejšnji teden opozorili, da je treba ukrepe za varnost pri delu načrtovati že pred nastopom vročinskega vala, ne šele takrat, ko se temperature že visoke. Delo na prostem se lahko pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija izvaja le pod določenimi pogoji. Delavce morajo biti na vsake 3 ure dela zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela, zagotovljeni morajo biti brezplačni, brezalkoholni napitki, med odmori pa mora biti omogočena zaščita pred soncem, so navedli. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Na sporedu so novice na valovih radija Straka. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so za STA pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Luise Cher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rojc. Zunanje ministrstvo je danes pozvalo vse zainteresirane kandidate in kandidatke, naj se do 9. avgusta prijavijo za mesto posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Pristojno državno tožilstvo je kazensko ovadbo v zadevi, ki se je nanašala na sodelovanje Radiotelevizija Slovenija z dvema zunanjima odvetniškima pisarnama, zavrglo. Na Radioteleviziji Slovenija so za STA dejali, da še nimajo pisnega sklepa oziroma obrazložitve odločbe, zaradi česar ne morejo podrobneje komentirati razlogov za odločitev tožilstva. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno vnaprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v času, ko temperature zunaj dosegajo rekordnih 40 stopinj Celzija, ključna za varno vožnjo, poudarjajo na Agenciji za varnost prometa. V tej luči izpostavljajo pomen poznavanja osnov za njuno čim učinkovitejše delovanje. Poglejmo še na tuje. Senatni odbor za pravosodje je danes z 12 republikanskimi glasovi za in 10 demokratskimi proti podprl nominacijo vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Toda Blanča za stalni mandat na čelu ministrstva. O njegovi potrditvi bo predvidoma še ta teden glasoval celoten senat, poročajo ameriški mediji. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Evropski uniji za izgradnjo takšnega centra, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe Geosfer Avstrija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope pri tleh še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda počasi bliža hladna fronta. V višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak. Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Ivana Hrovatića Janeza Ještovskega. Ivan Hrovatić, Janez Ještovski, novomeščan, ki se ima za pristnega podgurca, je kot geodet in gradbeni inženir na terenu dobro spoznal življenje dolenjskega človeka. To mu zelo pride prav pri literarnem ustvarjanju, za kar je našel več časa z upokojitvijo. Ivan zelo rad nastopi na raznih prireditvah, kjer prebira svoje in tudi verze drugih avtorjev. Svoja dela je objavljal tudi v Dolenjskem listu in številnih zbornikih, glasilih in samostojni pesniški zbirki. Preberimo njegovo pesem z naslovom Stezice iz zbirke Sledi prehojene poti. Od vse povsod vodile so stezice, kot bližnjice v vas, na vrt do hiše. Zdaj shojene poti še komaj riše, občasna pot otrok, moža, ženice. Na grič pripete naše so vasice, v dolino je odtekalo življenje, na vas je ostajalo trpljenje, in delo, in osamljen svet kmetice. Zavezani rodovom in ognišču, z vasjo starijo, noč ne da jim spati, bo še kdo dal živahnosti dvorišču. Bo zmogel polja še kdo preorati, bo shojeno samo še v križišču. Stezic bi nekaj moralo ostati. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral Marijan Brcar.

Na vrsti je oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo nadaljevali zgodbice oziroma resnične prigode gospoda Nera, kakor je naslov knjigici, iz katere prebiramo zgodbice o psičku Neru. Pa poglejmo, prisluhnimo eni z naslovom Igralnica. Kmalo na to, ko je bil ta mali in presneto glasni človeček v naročju gospodarice prvič prinesen čez naš prag, sta nama gospodarja pred hišo postavila dve majhni hiški. Za mene in Piko, samo za naju dva. Bila sta prav prisrčni. Še isti dan sem se sprehodil po notranjih prostorih in se igral skrivalnice. Uspelo mi je celo skočiti na streho hiške. Spet se je prebudil meni raziskovalni duh. To sem jaz, veliki Nero, neustrašni in plemeniti bojevnik, sem veselo razglašal naokoli. Pika pa nekako ni bila najbolj vesela. Ne hišice, pa tudi mojega skakanja in razgrajanja ne. Še isti večer pa se je zgodilo, da sta naju gospodarja pozabila spustiti v hišo. Kaj takega se jima ni zgodilo še nikoli. Pika je samo nesrečno ležala pred svojo hišico in jo vzdihovala. Zebe me! Le kako te zebe, saj vendar toplo, sem se čudil. Strah me je. Strah, česa, saj imaš mene. Nočem biti zunaj. Zasmilila se mi je. Mene sicer ni prav nič motilo, da sem lahko kolovratil okoli svoje nove hiške in dihal svež zrak, a Pika se mi je zasmilila. Prav, sem rekel, greva pa noter. Kako le, je samo žalostno zamrmrala. A jaz se nisem dal. Postavil sem se čim bliže vrat in začel lajati in tuliti na ves glas, da bi me gospodarja slišala in končno opazila, da sta naju pustila zunaj. Tulil sem in tulil ter praskal po vratih. V tistem sem zaslišal odpiranje vrat. Pika je bila v trenutku po konci in je prva skočila v hišo. Vidiš, tako se dela, sem ji rekel in ponosno odkorakal za njo. Očitno sta bila gospodarja zares raztresena, kajti enako se je zgodilo tudi naslednji večer. Ni mi preostalo drugega, kot da spet lajam, tulim in praskam po vratih. Tudi tokrat sta opazila pomoto in nama prišla odpet vrata. Pika je bila presrečna, jaz pa tudi. Saj po noči zunaj zares ni bilo prijetno. A če povem po pravici, tudi mene je postalo malo strah. Ampak čisto malo, čisto majčkeno. Od takrat se na srečo to ni več ponovilo. In kmalu sem tudi opazil, da sta obe hiški izginili. Škoda, kajti bil sem res vesel novih igralcev.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Uhu, včeraj na zabavi pri Petru se je vse vrtelo okoli mene, se je pohvalil filmski igralec prijatelju. Ja, to ti pa verjamem, verjetno si bil spet pijan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19:00 slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21:00 pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

još u prvom razredu ja sam napisao tebi uspomena. Sjećaš se?

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

razgrajači, pretepači, koji za vsako oslarijo. Kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi. Malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.